Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Nine brown eyes.
1: FM. Siget FM.
2: Shaquille O. Magic Juice.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
6: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar, direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
7: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
9: Vodafone.
10: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită.

0: Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
2: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochistan de la farmacie. Unguentul Ochistan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochistan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
8: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
9: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papilome.
10: Iar stai pe social media?
11: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
12: Bero 2 in 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
13: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
14: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
15: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
16: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
17: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
18: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: să fie ce să fie. O nouă săptămână cu nebunie.
1: Noi nu trebuia să fim liberi astăzi?
0: De ce?
1: Păi nu-i ziua profesorului.
2: Nața, bună seara.
0: Bună seara.
2: Exact, trebuia să fim.
1: Bună seara.
2: Bună seara profesorii mei, că eu am făcut școala la Seral și de asta mi-a venit să zic.
0: Ema, tu ai avut nuntă în weekend, nu? Ce-i...
2: Aoleu, da, am avut eu un profesorat de terminat.
1: Tu ce ai avut, Daniel? Ai fost la Arenele Romane la să vezi cum se face un show?
0: La Ian. La Ian, nu. Am fost în Dealul Mare cu bicicleta.
1: Mai bine.
0: M-am dat printre rândurile de vie, m-am plimbat prin păduri.
1: Și? Superb. Deci n-au apărut recomand... imagini cu tine la copac?
0: Nu, că nu erau. Era o zonă nemonitorizată.
1: Era o zonă nemonitorizată. Vezi?
0: M-am pierdut prin pădure. Băi, fraților, deci dacă vă duceți... Dă-l un pic mai încet. Deci dacă vă duceți în vacanțe și călătorii, uite, Teia poate să-mi dea dreptate, că s-a întors și ea de la munte, nu vă mai abateți de la cărările alea. Deci, nu?
3: Da, și mai. Noi de asta am făcut 37 de kilometri, că n-am găsit, n-am făcut drumul bun.
0: Deci te abați, zic, oh, ce frumos, că intri în pădure, da. E beatitudinea aia, starea aia, că e aer curat, păsărele, peisaje, și după aia zic, bă, parcă pe aici îți apare altă cărare.
3: Da.
0: Pe acolo?
1: Bravo.
0: Noroc că a venit un domn, era un domn cu TVA, cu ATV-ul, să plimba cu TVA-ul prin pădure. Și a zis, unde vrei să ajungi? Zic, înapoi la... în Jercălăi. Oho! Păi mai aveți de mers vreo 40 de minute până ajunge la cărare. Da.
1: Bine
0: deci
1: că...
0: nu vă abateți de la cărare, ca în viață. Te-ai abătut la cărarea vieții, ai luat-o pe arătură, să simte.
1: Dar Google Maps nu funcționa? Adică nu...
0: Uite că nu m-a dus la...
1: N-ai ajuns până acolo, nu?
0: Am uitat. Și bun, că mai aveam și 10% baterie, că faci poze.
1: Da. Bună dimineața tuturor, e luni, astăzi ne sunt copiii liberi, fiind ziua educatorului, profesorului, nu știu cum...
3: Educației, zice, dar da, asta servăm.
0: Educația.
1: Deci astăzi n-avem radio copiilor, ne distrăm noi ăștia mari.
0: Păi ce, n-avem școli private, grădinițe private?
1: Dar și școlile private sunt libere, majoritatea dintre ele. Cred, sper, dacă e ziua profesorului, nu trebuie, dar trebuie să fie liber peste tot.
2: Ba da, normal, oriunde
1: să vedem.
2: Profesor.
1: Merge cineva la școală, la grădiniță astăzi? Scrieți-ne la 0748111550. Deocamdată, hai să începem cu știrile și apoi întrebarea de calificare. La cine s-a trezit deștept? Căutăm un profesor căruia să-i dăm 100 de euro astăzi.
3: Bună dimineața, președintele vine cu a patra propunere de premier. Avem 8 grade acum în București. Săptămâna începe cu noi consultări la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan cheamă astăzi toate partidele parlamentare la consultări, iar la finalul zilei ar urma să anunțe o nouă propunere de premier. Discuțiile încep la ora 14 cu PSD, apoi urmează din jumătate în jumătate de oră AUR, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților. De la ora 17 sunt programate SOS România POT și de la ora 18 grupul Uniți pentru România. Între timp, condițiile constituționale pentru dizolvarea Parlamentului sunt deja îndeplinite după două solicitări de investitură respinse. Nicușor Dan spune însă că nu dorește alegeri anticipate și cere partidelor să ajungă la o soluție negociată. A fost incendiu ieri la spitalul de pneumo-oftiziologie din Brașov. O femeie a fost găsită carbonizată, iar două cadre medicale s-au intoxicat cu fum. Din primele informații se pare că victima, o pacientă internată aici, ar fi dat foc unei saltele. Focul a izbucnit la etajul întâi al clădirii. Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate din spital. După eliminarea pericolului pacienților, li s-a permis să se întoarcă în saloane. Școlile rămân închise astăzi, nu se fac ore, e ziua educației, elevii vor reveni mâine înapoi în clase și se pregătesc de prima vacanță din noul an școlar, care începe peste 3 săptămâni. Și în Franța, aproape 500 de școli rămân închise astăzi, parțial sau total, după o săptămână de proteste ale elevilor. Aceștia sunt nemulțumiți de clasele supraaglomerate, de lipsa profesorilor și de starea proastă a școlilor. De la începutul protestelor, zeci de școli au fost incendiate sau devastate, anunță Ministerul francez al Educației, și cel puțin 5.000 de persoane reținute. Protestele începute în regiunea Parisului s-au extins în întreaga țară și au fost marcate săptămâna trecută de violențe și confruntări cu forțele de ordine. La sport, Max Verstappen a obținut prima sa victorie din acest sezon, Marele Premiu al Bahrainului, care s-a desfășurat în Malaezia din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Olandezul a plecat din pole position, a avut însă un start slab după ce mașina a rămas fără putere, dar a recuperat și a rezistat atacurilor lui Kimi Antonelli. Antonelli și-a consolidat poziția de lider în campionatul mondial după ce coechipierul său George Russell a abandonat. Avem parte de vreme frumoasă astăzi în țară, mai caldă decât în mod normal. Maximele se vor încadra între 19 grade pe litoral și 28 de grade în sudul Banatului. Dimineața, în special în centrul țării, avem ceață. În București cer mai mult senin, o maximă de 25 de grade. Acum în capitală se înregistrează 8. La stația de la Băneasa sunt 2 grade și cel mai frig e la întorsura Buzăului, minus 4. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Hai mă, că am încurcat butoanele aici. Bună dimineața
4: tuturor! Bună dimineața, bună dimineața!
1: Bine, imediat, cine s-a trezit deștept și aș vrea să vă adresez și întrebarea de calificare la 1815. Vă rugăm frumos să ne spuneți. Astăzi e ziua lui James Bond, așa că poetul ascultător v-a pregătit o mică ghicitoare legată de asta. E cea mai simplă întrebare oriunde pe mapa mond. Ia să-mi spuneți voi care este codul lui James Bond. Al 10-lea SMS cu răspunsul corect,
4: 0000,
1: se califică pentru cine s-a trezit deștept. Baftă!
4: Să...
1: Da, haideți să repede, că facem concursul.
4: Să vă mai spun că azi avem musafiri de la Iași. Avem musafiri de la Iași. Sunt copiii de la liceul teoretic Waldorf. Vor veni să descopere Radio Zoo, să ne viziteze.
1: Pe la ce oră?
4: Pe la 10 fără un sfert, așa.
1: Deci, de ziua educației vin aici să...
4: Da, liceul teoretic Waldorf din Iași.
1: Bă, e bine. În ce clase sunt?
4: Clasa 9.
1: E bine.
4: Da,
1: din la Radio Zoo puteau să se ducă la arenele romane, la Ian și Azteca, de exemplu, astăzi de ziua educației. Dar înțeleg că următorul concert al acestor băieți, care unul dintre ei înțeleg că
4: și-a făcut nevoie
1: emoție și-a făcut nevoile pe scenă, următorul concert trebuia să aibă loc la Iași, din turneul național.
4: Nu știu.
1: Da? Știu eu, zic eu. Doar că unul e în arest cel puțin 24 de ore în urma tulburărilor
4: micțiune imposibilă
1: intestinale pe care le-a avut.
4: Doamne ferește, ferească Dumnezeu. Bun, și am mai lămurit o situație. Am înțeles că a fost, a zis Tea Teodorescu, Formula 1 în Bahrain.
1: Da.
4: Mă, eu eram ieri dimineață la biserică și în fața mea era un domn care se uita pe telefon la ceva cu mașini. S-auzi, a fost biserică.
1: Așa.
4: Îl mai chidea
1: la calificări sau la ce s-a uitat?
4: Nu știu la ce s-a uitat, dar zic, bă, ce... Că s-a uitat, nu, toată lumea s-a uitat. Și hai, mă, scuzați, mă, scuzați, trebuie să urmăresc ceva. Pac, îl mai închidea. Să mai uita un pic la părinte care spunea ceva la cor, care cânta foarte frumos acolo la, la Jercălăi.
1: Și gen să uita cu sunet?
4: Să uita, uneori să mai... Mai uita să-l închidă. Și se auzea, Doamne miluiește, era o combinație așa de...
1: Foarte frumos.
4: Mașini și... Da, știi ce mi-a plăcut foarte tare? Atitudinea oamenilor, că nimeni nu l-a judecat, nimeni nu l-a dat afară, nimeni nu i-a zis absolut nimic. Mai ales că ieri a fost la Sfânta Liturghie, a fost... s-a zis că ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Vrei să fii iubit? Iubește-i pe oameni.
1: Da, mă, da. Nu te rogi la Sfântul Kimi Antonelli în timpul slujbei.
4: N-a deranjat foarte tare, s-auzea așa foarte puțin. Lumea, unii au râs.
1: Plus alții... că nu te oblic. Ce ai, Emma? Ești ok?
4: I-a căzut microfonul.
1: Dai pumnii în microfon?
2: I-a căzut microfonul, măi băieți, măi. Nu știu ce se întâmplă aici în cușca asta, că nu mai stau lucrurile cum stăteau odată.
1: Ești fix ca ăla care s-a uitat la Formula 1 în biserică.
2: Exact, exact.
1: Bine, 200 de euro avem astăzi la Ascult Radio Zoo. Mult succes tuturor. Îi avem pe concurenți, putem să facem concursul acum sau mai
2: stăm? Păi, de ce crezi că e agitație în cușca asta mea?
4: Iată.
1: Cine s-a trezit deștept, ediție 9, 5 octombrie. Hai să-i spunem bună dimineața câștigătorului de vineri. Neața?
5: Neața.
1: Sticky din Sibiu, da?
5: Da, da.
1: Hai mă, că astăzi n-am mai greșit, vezi? Ți-am zis că te țin minte peste weekend. Tiki, câți bani ai până acum? 300 de euro?
5: 300 de euro.
1: Ești cam nemulțumit.
5: De cum?
2: Ești doar emoționat. Cam, mereu e un prag psihologic ăsta de la 3 la 4.
1: Cam de la 1000 de euro o să începi și tu să te bucuri un pic?
5: Așa eram emoționat și când luam 3 și când luam 4 la școală, știi? Luam 3, luam 4.
2: Ce spiritual ești de dimineață.
1: Bine, Tiki. Dar nu ești tu fericit că astăzi nu trebuie să-ți duci copilul la școală? Că...
5: Na, m-am trezit mai repede. Dacă n-am dus-o pe Alexia, m-am trezit mai repede. M-am dus mai repede la atelier.
1: Te-ai dus la lucru mai repede.
5: Păi da.
1: Tâmplarul din Sibiu, doamnelor. Și cine mai era tâmplar, Daniel?
4: Iisus Hristos.
1: Ai, vezi? Ai, păi, vezi?
5: Da.
1: Nu pilot de Formula 1. Tiki din Sibiu, multă baftă, vin întrebările imediat. Hai să facem cunoștință cu agentul 002. Bună dimineața.
6: Hello. Bună dimineața.
1: Doamna agentă.
6: Bună dimineața.
1: Cum vă numiți și cu ce vă ocupați?
6: Multă de biro, contabilitate.
1: Bun, cum te numești?
6: Elena.
1: Elena, de unde?
6: Din Cluj.
1: Din Cluj. Ești la muncă deja?
6: În drum spre muncă, tocmai ce mi-am des un loc de parcare.
1: Ah, asta e fericire în Cluj. Lucrezi în centrul Clujului sau mai...
6: Nu, în centru.
1: Bine, Elena. Cea mai simplă întrebare, oriunde pe mapa mondia, să-mi spuneți voi care este codul lui James Bond. Era întrebarea de calificare. Pentru conformitate?
6: 007.
1: Bine.
2: Ce fi rău.
4: Mâine să fie codul Da Vinci.
1: Dragilor, astăzi este ziua educației, ziua profesorului, de fapt. Tiki din Sibiu. Toate întrebările sunt legate de educație.
5: Da.
1: Tiki, fii atent. Cum îl cheamă pe scriitorul român care l-a inventat pe domnul Trandafir în memoria învățătorului său? Domnul Trandafir. E scris de?
5: Marin Preda. Nu.
1: Oricum trecuseră 3 secunde. Mihail?
5: Sadoveanu.
1: Mihail Sadoveanu. Un punct merge la Elena din Sibiu. Și dacă răspunde și la întrebarea ei, Elena, câștigă 100 de euro. Elena, care dintre cele două universități e mai veche? Universitatea din București sau Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași?
6: Ioan Cuza din Iași.
1: Corect.
2: Oh, iai, iai.
1: 1860, Universitatea din Iași. 1864, Universitatea din București. Asta înseamnă că...
5: Bravo!
1: 100 de euro merg la Cluj și schimbăm câștigătorul!
2: Mm, bine ai venit, Elena, în joc!
6: Cine v-am găsit?
1: Tiki din Sibiu rămâne cu 300 de euro, banii câștigați până acum, și la început de săptămână face changeover-ul, cum se zice... Cu...
5: Da. Vă mulțumesc frumos. E? Mi-a părut bine.
1: Tiki, vezi dacă n-ai avut îngerul lângă tine, pe Alexia?
5: Da. Trebuia să iau cu mine la lucru.
1: Trebuia să o trezești și astăzi, în ziua ei liberă. Asta e viața. Elena, tu ai copii?
6: Da.
1: Nu, bine.
2: Ce-ți plac?
1: Ai cui?
6: Da. Mai ales astăzi, că nu sunt la școală, e minunat orașul, e liber, e... Ce trebuie.
1: Da.
4: Mai nu prea e minunat orașul. Nu știu dacă ai văzut ce a zis domnul Boc, că sunt probleme cu cei care vin din alte țări să lucreze în Sibiu, că nu știu limba, nu se integrează din punct de vedere cultural și e o problemă, cică. Că ar fi 20.000 de cetățeni, de
1: așa,
4: străini dintre ăștia care lucrează în Cluj, azi că ele... N-are nicio problemă cu străinii, dar să se integreze și să vorbească limba română.
1: Păi mai bine să vorbească cu proprietarii de business-uri din Cluj, să mărească salariile ca să se angajeze românii.
4: Și am mai zis să Boc ceva, no? Că să facă guvernul, care guvern, nu știm, da. Să întoarcă românii din străinătate să vină să lucreze acasă. Da, să ieftinească și apartamentele în Cluj.
6: Nu ne place să muncim, la mulți nu ne mai place să muncim, asta e problema. Toată lumea vrea să nu fac nimic dacă se poate.
1: Păi cum ai ieșit? Ai terminat liceul, 1500 de euro salariu, altfel, la revedere.
6: Da, da, da.
1: Bine, Elena.
6: Nu faci nimic.
1: Ne auzim mâine dimineață.
6: Ok, salut.
1: Ciao, pa, pa.
6: Pa, pa.
1: Din Cluj, de la Elena, ne întoarcem.

0: Tina?
1: Alo.
2: Bună dimineața și la mulți ani de ziua profesorului.
1: Mulțumim, mulțumesc foarte mult.
2: Înțeleg că tu mergi la muncă, nu? La școală?
1: Sunt deja la școală.
2: Ești deja la școală.
1: Acum am parcat și am zis să scriu mesajul.
2: Dar vouă de ce nu v-au dat liber astăzi de ziua profesorului?
1: Păi suntem școală particulară și trebuie
0: să lucrăm. Și vin copiii la școală?
2: Multe școli particulare care au liber astăzi.
1: Depinde. La noi astăzi se lucrează.
2: Se lucrează. Cu toți copiii la școală?
1: Nu știu, voi vedea. Aha. La ora 8. Dar după cum văd că se parchează mașinile pe aici, probabil că da.
2: Aha. Am înțeles. Bine, Cristina. La mulți ani. Asta voiam să zic, că niște am fi sunat și un profesor de la stat, dar sunt liber astăzi.
1: Da, am înțeles. Da, știu.
2: Da, dar părinții și-au dorit să nu fie zi liberă?
1: Cred că majoritatea s-au bucurat, nu știu ce să zic. O să văd momentul în care intru în clasă.
0: Bine, Cristina. Bine, pa, la revedere.
2: Adică eu știu o școală din București care ține cursuri astăzi, care a vrut să le dea copiilor liber, dar părinții au zis,
0: Nu, plătim.
2: Păi stați un pic, dar noi plătim, adică...
0: Păi cum, adică să-i mai dau mâncare, adică...
2: Da, ne tăiați din factură ziua aia, adică...
0: Absolut.
2: O bune. Pe de altă parte, știu și școli particulare care au desființat toate grupurile de WhatsApp cu părinții.
0: Ce bine.
2: Și... practic e decizia școlii ca de ziua educației, profesorul, cum s-o numi ziua asta, să dea liber cadrelor didactice. Simplu. Adică nu mi se pare dictatură.
0: Și unde există locuri de ceartă?
2: Adică școlile private nu cred că ar trebui conduse de părinți, știi? Ar trebui conduse tot de
0: profesor.
2: Cadru didactic.
3: Evident.
2: Da. Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Ia fiți atenți voi aici. Un american care a plătit aproape 5 milioane de euro pentru un Bugatti bolid,
2: așa,
0: a descoperit, citind întâmplător manualul, că anvelopele ar trebui schimbate la 60 de kilometri. Un set nou costând 7.000 de euro, dar cu montaj și logistica necesară, ar ajunge la 14.000 de euro. La 60 de kilometri.
2: Bine, a dat-o Emma săptămâna trecută.
0: Serios.
3: Păi da, mă, dar stai puțin. Foarte bine că a mai dat-o Daniel odată, ca să avem și noi grijă pe ce dăm banii. Adică...
0: Da, voiam să ajung la...
3: Întărim ideea asta, să citim.
0: Voiam să ajung la România. Un prieten de-al meu, domnul Alex, care are o mașină nouă.
2: Așa.
0: Îmi zice, băi, fii atent că nu mai pot să pun Waze-ul pe ecranul ăla din față. De ce? Păi trebuie să plătesc.
2: Adică are Mercedes?
0: Nu.
2: BMW?
0: Nu.
2: De ce?
0: Q7.
2: Ah.
0: Și zice, m-am dus la service și zic, domnule, uite, nu se actualizează. Bag aici codul, totul perfect. Oh, păi stați un pic, a ieșit mașina din perioada aia, că-ți dă o perioadă, nu știu cât, un an, doi, un an, după care trebuie să plătești. Adică să plătești și o sumă babană ca să reușești după aia să-ți pui, pui Waze-ul pe ecranul de pe mașină.
2: Și nu doar la Audi trebuie să plătești, mai sunt.
0: Doamne ferește!
3: Omuleu, ce veste nasoală!
2: Și după aia ăștia...
0: Deci orice trebuie plătit.
2: Nu chiar orice, dar astea cu abonamente și așa. După aia constructorii europeni de mașini se plângă, auleu, vin chinezii și ne iau piață. Păi băi...
0: Europenilor.
2: Da, băi europenilor.
0: Dacă faceți japcă la oameni...
2: Da.
3: Păi mai puțin și mă plătești și dacă vreau să claxonez. Încet, încet o să încep să-mi pui tot felul de taxe.
2: De 30 de ani vă bate joc cum vreți voi. Să nu mai bată și lumea joc de voi.
0: Oglinda retrovizoare nu mai vezi dacă nu-ți faci abonament, probabil. Deci a rămas omul în mască, că nu putea, a zis că, păi stați un pic.
2: Păi așa e, da.
0: Păi n-ați plătit, domne, trebuie să...
2: Bine, acum mai e și românul tip Marian care ne dă mesaj, dacă a avut banul să ia mașină nouă, ar trebui să aibă și pentru. Păi stai un pic, poți să-ți iei și o mașină chinezească care nu-și cere lucrul ăsta. Adică ție se pare normal să folosești pentru a folosi serviciile unei mașini, care sunt servicii de bază, adică să ți se vadă pe ecran Waze-ul.
4: Da.
2: Simplu, adică nu, omul n-a vrut de ăsta service 24 din 24 sau alte chestii de lux.
4: Sau la Mercedes, trebuie să, ca să te conectezi, nu ai Bluetooth. La un anumit număr de, la un, nu știu, un model de Mercedes care e foarte scump, trebuie să bagi cablu. În schimb, la Duster există Bluetooth.
2: Da. Plus, vorba lui Dorian, când îți cumperi mașina, tu plătești pentru toate opțiunile ei.
4: Sau altă mizerie, îți cumperi mașina, te duci în, la dealer, ți-ai cumpărat mașina și, băi, frate, trebuie să o iei pe platformă că nu ți-a pus benzină. Mergi 5 km cu ea și după aia, pa, la revedere.
2: Și la Renault e la fel, dar e vorba de navigația mașinii, nu de aplicațiile telefonului. Păi, da. De aceea BYD începe să domine, cel puțin în Baia Mare, aper din ce în ce mai multe. Păi, știi că, știți care e problema la chinezești? Problema. Care e problema europenilor față de chinezi? Că europenii ne-au obișnuit să plătim orice opțiune. Deci modelul de bază, dacă ți-l cumperi, așa au ajuns fabricanții europeni, modelul de bază e chel. Ori la chinez, modelul de bază este full option-ul de la europeni. Și nu te mai complici cu zeci de opțiuni. Bă, astea ar trebui să fie în 2026 în opțiunile de bază. Tot felul de chestii ca să-ți, ca să-ți ia bani. S-a cam terminat domnia și eu în locul acestor fabrici europene nu m-aș plânge
3: că vin chinezii,
2: ci m-aș plânge de toată bătaia de joc pe care le-am aplicat-o
4: De-a lungul timpului.
2: Pentru că am zis, băi, noi avem tehnologia, noi suntem șefii pe tehnologie în lumea asta.
4: Uite că nu e așa.
2: Nu ne bate nimeni. Chinezii nu o să facă niciodată mașinile pe care le facem noi. E, uite că au ajuns să le facă. Da. Al meu se conectează singur la Radio Zoo. Nu trebuie să plătesc. Sper să nu băgați taxă, zice cineva.
4: Nu noi. Noi nu băgăm taxă.
2: Da.
3: Nu, nu. E liber pentru toată lumea.
4: O să auzim la radio următorul anunț. Doamne și domnilor, pentru mașinile chinezești nu băgați niciun cod. Pentru celelalte mașini mergeți la dealer să vă faceți abonament.
2: Nici la Skoda nu mai pot porni mașina din casă decât în primii 2 ani. Acum trebuie să plătesc 2 euro pe lună, ne zice cineva. Și am uitat să vă zic, Apple CarPlay nu merge prin Bluetooth decât în primii 2 ani, iar acum folosesc cablu de date.
4: Păi dacă la Mercedes. Zicea un prieten care lucrează la o companie, da. Zice, băi, colegii mei care au Duster, deci se conectează cu Bluetooth.
2: La producători europeni de mașini, zice Ionuț, dacă nu plătești pentru volan, extra opțiune, spune ghidon.
3: Da, exact, păi o să înceapă încet, încet una tot felul de taxe de genul ăsta pentru propria ta mașină. Păi ce vrei, să asculti muzică în mașină? Mai dai 2 euro.
4: Deci citiți manualul, dragilor, dacă vă luați mașinuță, să nu pățiți ca americanul care a luat Bugatti bolid și a aflat la un moment dat că la 60 de kilometri trebuie să schimbe setul de anvelope.
3: Care costă vreo 5.000 de euro.
4: 7.000. 7.000, dar cu tot cu logistică și montaj, 14.000 de euro.
2: Din câte am așa, ne zice cineva, după cum se vede în țară, copiii sunt învățați de mici cu zile libere și vacanțe multe. Bun, așa, și ne și mirăm de semi-analfabetism. Nu cred că semi-analfabetismul vine de la zilele astea libere pe care le primesc copiii. Plus că nu e zi liberă pentru copii, e o zi liberă dată profesorilor. Da. Bă, dar acum, că a zis domnul cu Skoda, acum îmi dau seama de ce nu mai merge mie Bluetooth-ul la mașină.
4: Bluetooth-ul.
2: Stai un pic. Când îmi conectez, adică se conectează telefonul automat la Bluetooth, numai că dacă vorbesc la telefon, se întrerupe convorbirea după 30 de secunde. Și are așa, până se reconectează, până...
4: Ai încercat cu cablu?
2: La cablu merge, cablu nu se întrerupe.
4: Ai și tu de plătit un abonament, probabil.
2: Deci oare trebuie să plătești ceva abonament?
3: Păi îți dai seama, eu cred că Bluetooth-ul tău este cum era telefonia aia veche, că vorbeai la 3 secunde, știi?
2: Și mai aveam o chestie care îmi plăcea la mine la mașină, că puteam să ascult radiouri din afară. Adică ascultam Classic FM din Londra, Z100 din New York, și a dispărut. Acum, după ce m-am întors din vacanță, nu mai am opțiunea asta, nu mai...
4: Lasă, foarte
2: bine. Trebuie să plătești ceva, nu?
4: Da.
2: Nu o să plătesc.
4: Stai puțin, tu cumperi mașina.
2: Da.
4: Dar trebuie să plătești și ca să o folosești. Păi nu? Păi nu? Bă, ai luat-o, ia ta.
2: Au apărut băieții care îți decodează totul la mașină. Sunt ceva băieți pe piață. Da, știu, da.
3: Dar nu vrei să știi ce înseamnă să umbli la o mașină.
2: Parcă n-ai vrea totuși, mai ales când e în garanție. Că toate chestiile astea expiră cam după un an de zile, nu? După un an de zile trebuie să plătești. Ori garanția s-ar putea să dureze mai mult.
4: Dar la televizor v-ați setat chestiile de intimitate?
3: Adică?
4: Păi, adică, ești acasă la tine și televizorul te înregistrează. Deci am văzut, și asta nu e teoria conspirației, chiar au ieșit aia de la o companie și au zis, domnule, stați un pic, că da, se întâmplă lucrurile astea, dar noi nu le folosim, se stochează, dar doar pentru profilul de client.
2: Salut, la Volvo XC90, mașină de 70.000 de euro. Dacă trebuie să plătesc 100 de euro pe an pentru a folosi opțiunea de încălzire și dezaburire a mașinii în aplicația telefonului, plus că nici aplicația mașinii în telefon nu mai pot folosi deloc dacă nu plătesc. Deci ca să-ți dezaburești mașina din casă, trebuie să dai 100 de euro pe an.
4: La mașină de 70.000 de euro.
2: Merge la Mercedes Waze-ul fără cablu. Prietenul lui Buzdugan are Mersul de pe temul. Nu are Mercedes, nu. Prietenul lui Daniel, tocmai am întrebat, are un Audi.
4: Nu, am zis de un alt prieten care încerca să se conecteze cu Bluetooth-ul și nu mergea decât cu cablu.
2: Da.
4: Nu știu ce model să vă zic.
2: Dar ne-a zis de la Skoda, mai devreme, un ascultător. Ia.
5: Problema e așa, când o comanzi, trebuie să vezi dacă Apple CarPlay sau Android Auto sunt o cumperi în limitat sau aia care ți-o dau ei pe luna, pentru un an. La BMW, de exemplu, eu îl am și e ilimitat.
2: Da. Mai nou, mașinile sunt ca Thermomix-ul. După ce le cumperi, plătești abonament ca să folosești. Așa e și da. La Thermomix?
3: Habar n-am că nu am, nu dețin un Thermomix, deși mi-ar plăcea, dar acum cu toate discuțiile astea, băi, mi-e și teamă să mai investesc într-un device, că la un moment dat o să înceapă să-mi ceară bani. Știi? Adică investești în ceva și după care, dacă vrei să-l folosești la capacitate maximă, ai scoate.
2: Băi, o să zic că lumea că e mesaj publicitar, dar așa s-a nimerit. Vă jur. Știți ce avem premium dimineața asta?
4: Mm. Ce?
2: Un weekend de drive test cu o mașină BYD.
3: Nu vorbi.
2: Poți să iei mașina de la orice dealer din România. Plus 3 invitații la Salonul Auto București, care începe de mâine și ține până pe duminică, 11 octombrie.
4: Da.
2: Așa că avem în această dimineață următoarea provocare pentru tine. Îți dăm 3 indicii. Tu ne spui ce mașină BYD am ales din toată gama BYD. Premiem primul răspuns corect care vine pe WhatsApp la Radio Zoo. Îi dau?
3: Îi dai.
2: Deci primul indiciu. Ce mașină BYD sunt eu? Am consum mixt de 1,5 litri la 1100 de kilometri.
4: Da.
2: Am stocuri generoase și livrare rapidă.
4: Da.
2: Am am autonomie extinsă de până la 1125 de kilometri.
3: Ah, gata.
2: Ce mașină sunt eu în dimineața asta?
4: BYD.
2: A?
3: Păi BYD.
2: BYD care model?
4: Verde.
2: Hai să vedem cine ghicește primul la ce număr am zis?
3: Pe WhatsApp. Pe WhatsApp, pe WhatsApp, da.
2: Câștigă în această dimineață drive testul.
6: Cu BYD, viitorul mobilității este mai aproape decât crezi. Din 6 octombrie, hai să descoperi modelele BYD la prețuri promoționale la Salonul Auto București. Câștigă acum premiile puse la bătaie. Ai 3 invitații și un test drive de weekend cu o mașină BYD. Între 6 și 11 octombrie, BYD îți dă întâlnire cu viitorul mobilității la Salonul Auto București.
2: Hai, Ema, să sunăm.
3: Da, bineînțeles, imediat.
2: Primul răspuns, da, așa ne-am înțeles.
3: Da, da.
2: Primul care a ghicit ce model de BYD sunt, câștigă în această dimineață un abonament să folosească Waze-ul pe un an. Pardon. Un weekend de drive test cu o mașină BYD pe care poți să o iei de la orice dealer BYD din România. Plus 3 invitații la Salonul Auto București. Haideți!
3: Da, da, imediat, nu mai puneți presiune pe mine, vă rog frumos, este luni.
4: Păi, ne-am plătit-o pe Ema. N-am plătit-o ca să ne conectăm.
3: Abonamentul. V-ați plătit pentru opțiunea asta de a suna așa.
2: Merge doar la fir conectată. Hai, dă, bagă-l în direct.
3: Haide, haide.
4: Hai, mamă.
3: Sună. Gata.
2: Bună dimineața.
4: Alo.
7: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
4: Oh, ce frumos.
2: Deci ce mașină BYD am ales pentru dimineața asta? Ce model?
7: Sunt și la volan, doar o secundă să opresc un pic.
4: Ce volan aveți, doamnă?
2: Ghidon.
7: O Skoda, o Skoda.
4: Skoda, Skoda.
7: O Sial-U DMI.
2: Cum?
4: Doamna zis în chineză. Cum?
7: Dacă, nu știu dacă pronunț bine.
2: Deci, un BYD
4: Sial.
7: Sial.
2: Sial, bravo.
4: Da.
2: UDMI.
4: UDMR, da.
3: UDMI.
2: Dar știi ce înseamnă?
3: BYD.
2: Știți de la ce vine DMI ăsta? DMI?
7: Nu.
2: Hă?
7: Nu.
2: Adică e hibrid mașina, de aia consumă atât de puțin, hibrid, știți?
7: Da. Ia, știți de ce am mers la ghici? Pentru că o prietenă de-a mea tocmai și-a cumpărat mașina asta.
2: Aha.
7: Și mi-a zis ceva de autonomie de 1000 de kilometri și am zis că...
3: Ce ai reținut?
4: Are Sial, da?
2: 1125.
7: 1100, da, da.
4: Doamne, când vă întâlniți cu colega, să faceți așa. Pentru că Sial înseamnă focă.
7: Focă, da.
2: Bine, felicitări.
4: Băi, mi-a luat mașină de aia, cum se cheamă, mă?
2: Faza e că puteți să faceți un weekend de fete. Din ce oraș sunteți?
7: E la Brașov, dacă poate am norocul și mă aude și îmi scrie.
2: Dumneavoastră, din ce oraș sunteți?
7: În Iași.
2: În Iași. Mergeți la dealerul BYD din Iași,
7: da.
2: Luați mașina...
4: Cred că casa auto.
2: Luați mașina BYD și puteți să vă vedeți cu prietena de la Brașov. Nu
7: ar,
2: știu.
7: Fi, ar fi o idee, da.
3: Să faceți un girls trip.
2: Plus trei invitații la Salon Auto București, dacă vreți să veniți în București weekendul viitor, weekendul ăsta. De mâine se deschide Salonul Auto București și BYD vine la salon cu toată gama de modele disponibile în România. Au un lounge impresionant, absolut impresionant. Prețuri, super prețuri. Uite, de exemplu, la Sea Lion 5 DMI, în perioada 6-14 octombrie, ai prețuri de pornire de la 24.990 de euro, adică până la 6.000 de euro discount. Sărbuna, vă pupăm!
3: Mulțumesc, pupi, pupi!
2: Pa, pa.
6: Sigur ți-au furat privirea în trafic noile modele BYD. Te așteptăm la Salonul Auto București cu toată gama de modele BYD. Vino să le vezi cu ochii tăi! Între 6 și 11 octombrie la Salonul Auto București. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: ieftin și bun!
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele DD.

0: promovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Ana, ce ți s-a învesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
6: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
5: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
7: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
10: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.

0: 12 kiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour. Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Pipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Doare în gât.
5: Poți să ne ajuți?
4: Da! Încearcă acadelele Salvia Sep pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sep Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sep Kids, acadele de la farmacie.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electroofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parustan. Parustan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parustan tratament și Parustan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parustan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parustan, împotriva căderii părului.
10: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
11: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Zoo, ne întoarcem la hituri.
13: Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

0: Bună dimineața, e trecut de ora 8, suntem la Morning Zoo. Undeva peste 12 ore o să intrăm în febra feciului. Cu Suedia jucăm astăzi, nu?
1: Da.
0: Acasă.
1: Acasă.
0: Cu public.
1: Cu

0: la 6, 8. Sper să nu luăm 8 diseară, adică tot ce e sub 6 goluri, cred că e deja un câștig pentru naționala României.
1: E cât de cât decent, să puteam să fie ca și Croația, să luăm 7.
0: În era asta a fotbalului, în care se spune că nu mai există echipe mici, în afară de România, Bulgaria.
2: Dar și că toată lumea să bate să nimerească cu noi. Doamne, ajută să ajung să joc cu România.
0: Nu știu ce e acolo, dar e...
2: E bine.
0: Păi nu e bine. Și știi ce nu e bine? Mă uitam la audiențele pe care le-a făcut ultimul meci. România a jucat cu Polonia și... Bă, un episod serios de Asia Express face mai mult share pe TV decât naționala României. Ceea ce mă îngrijorează. Mă îngrijorează teribil. Da, o să vedem diseară. Are cineva bilete la meci? Pentru că stadionul va fi plin, da. Arena Națională va fi... E sold out, înțeleg.
1: Da, da.
0: S-au luat toate biletele. Yes. Bine, biletele s-au cumpărat înainte de a ști toate rezultatele astea. Dar oricât, cred că fanii în continuare, suporterii sunt alături de Gică Hagi, alături de Națională.
2: Și alături de domnul Burleanu.
0: Mai ales. Tea Teodorescu cu știrile de ora 8.
3: Bună dimineața, restricții pe A1 în zona Sibiu, tricolorii intră din nou diseară pe teren, avem 8 grade cu soare acum în București. Atenție pentru șoferii care circulă în zona Sibiului, de astăzi se închide A1 între Cisnădie și Boița, restricția se aplică până în decembrie și e necesară pentru continuarea lucrărilor la lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești. Constructorii încep lucrările la un pasaj peste breteaua rutieră care asigură descărcarea A1 în DN7. SMS-uri false trimise în numele T-Park, aplicația pentru plăți auto folosită în special pentru plata parcării direct de pe telefon. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că au apărut mesaje care anunță pe oameni care aveau o amendă de parcare neachitată. Mesajul mai spune că există penalități dacă nu se face plata rapid. SMS-ul conține și un link către un site fals care imită pagina aplicației. Recomandarea ca de fiecare dată nu accesați linkurile din asemenea SMS-uri și nu introduceți date personale sau bancare. Serviciile pentru plata parcării se efectuează numai din aplicație. Peste 10.000 de pelerini au ajuns în weekend la Catedrala Metropolitană din Iași. Pelerinajul de Sfânta Parascheva începe oficial abia miercuri. Jandarmii spun că au fost luate toate măsurile pentru gestionarea fluxului mare de persoane. Hramul Sfintei Parascheva are loc pe 14 octombrie. La sport, după 3 înfrângeri în Liga Națiunilor, tricolorii intră iar pe teren. Național are meci diseară, revanșa cu Suedia după înfrângerea din deplasare, scor 1-2. Partida începe la 21:45, se joacă pe Arena Națională. Din echipa României lipsesc Marius Marin și Bârligea, care au acuzat probleme musculare după meciul de vineri cu Polonia. Iar Radu Drăgușin și Virgil Ghiță au părăsit în weekend, cantonamentul național fiind suspendați. Novak Djokovic continuă seria incredibilă la turneul de la Beijing. Sârbul l-a învins pe Alexander Zverev în 3 seturi, 4-6, 6-4, 6-4 și s-a calificat în semifinalele competiției. La 39 de ani, Djokovic a ajuns la 32 de victorii consecutive la turneul de la Beijing, competiție pe care a câștigat-o de 6 ori. Mai departe, în semifinale, Nole îl va întâlni pe Medvedev. Vreme frumoasă avem astăzi în țară, mai caldă decât în mod normal. Maximele pornesc de la 19, urcă până la 28. Cel mai cald va fi astăzi în sudul Banatului, cel mai răcoare pe litoral. Și în București avem parte de o zi frumoasă cu soare, cer mai mult senin, o maximă de 25 de grade. Acum în capitală se înregistrează 8. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: Ion, bună dimineața! Ne auzi?
1: Dimineața! Da, da, da!
0: Înțeleg că ai bilet de seară la meciul România-Suedia, la antrenamentul Suediei de diseară.
1: Da, da.
0: Când ți-ai luat biletele?
1: Copii. Luate înainte.
0: Înainte de cele trei
2: înfrângeri. Dacă știai, nu-ți mai luai.
1: Înainte, dar oricum mă uitam, am vrut să iau, dar am merit să mai merg cu cineva. Merg doar cu unul între copii, că e foarte târziu meciul.
0: Da, mă, nu înțeleg orele astea, 21:45. Bine, e calendar, e orarul european, că practic europenii sunt cu...
1: European, dar pentru noi copii, da, a doua zi cam greu să-i ducem pe stadion.
0: Păi mai e o zi liberă, că astăzi e zi liberă oricum la școală, mai e o zi liberă mâine. Ce să faci?
1: Nu, era vorba că mai am încă doi copii mici, de 4 ani, și au spus,
2: păi stai și tu, măcar prima repriză, după aia poți să pleci.
3: Deci nu de ei, ție, de ție, mâine dimineață, că te vor lua de nou, înțeles?
0: Îți dai seama ce amintiru să aibă în copilărie. 6-0 cu Polonia, 4-1 cu Bosnia.
2: Dar cât crezi că o să fie scorul de seara?
1: Eu o să fiu un meci strâns, că...
2: Da, foarte.
1: 2-1 tot la fel ca în tur.
0: Pentru? 2-1 pentru?
1: 2-1.
0: Pentru?
1: Da. Eu sper pentru noi.
0: Ah.
1: Da,
0: da, tot sperăm. De câteva meciuri încoace.
1: Pentru noi să fie 2-1.
0: Doar că Naționala e și decimată, Drăgușina are roșu, Ghiță, mă rog, care Ghiță...
2: Ianis?
1: Da, știu, Ghiță, așa...
0: Ghiță oricum avea roșu Ghiță și când juca, nu... Nu joacă, care două galbene, Bârlige, da, e accidentat.
2: Ianis?
0: Ianis ce?
3: Ianis Hagi. Hagi.
0: Dar cu ce a ajutat Ianis Hagi în ultimele meciuri ca să conteze dacă va fi sau nu pe teren?
1: N-a contat nimic. Păi, n-a mai puține cu rezervele.
0: Da. Da, înțeleg că e unul dintre cei care... Da. Pe portar n-avem, deci este... Eu nu țin minte, adică eu n-am amintiri cu Naționala de Fotbal a României din viața asta să fi fost în halul ăsta. Am mai prins înfrângeri, dar umilințe nu prea mai prins.
1: Umilințe nu.
0: Hai, Doamne ajută diseară, totuși.
3: Da,
1: Doamne ajută, mai bine. Hai de România.
0: Hai România. În fiecare zi.
2: Vezi că e la fel ca în, ca în politică. Deci n-avem echipă nici în politică, nici în fotbal.
3: Mă, știi ce mă gândesc eu? Ok, nu mai e strategie, ai pierdut atâta timp, vezi că sunt comentarii, schimbe antrenor după antrenor. Bă, dar uman așa, zvâcul ăla, furia aia, când vezi că tot pierzi, tot pierzi, tot pierzi. Bă, să ai un pic de ambiție, nu știu, mă gândesc, nu cunosc nimic despre fotbal, dar eu personal, dacă aș încasa o de 5-6 ore așa, m-ar durea atât de tare încât, bă, nu știu, aș face tot timp posibilul și imposibilul să dau și eu măcar un șut la poartă.
2: Păi da, mă, dar uite și tu, avem de-a face cu un atac devastator. Alexander Isak, care joacă la Newcastle, Victor Gheorghe Cash, sau cum îl cheam pe ăla de la... Cum se pronunță, mă? Victor Gheorghe.
0: Nu știu despre cine...
2: De la Suedia, da? Care joacă la Sporting Lisabona.
0: Stai, mă, să văd. Lotus Suedia.
2: Gyökeres. Gyökeres. Gyökeres.
3: Gyökero.
2: Gyökeres. Gyökeres. Deci sunt oameni care joacă la niște echipe super mari.
0: Așa era și la Euro 2024. Ne-am jucat, am jucat cu niște naționale care aveau niște căpcăuni pe teren. Bă, dar cu toate astea nu... Am mai pierdut, dar n-am pierdut în halul ăsta.
3: S-a stabilit și lotul, uite, citesc acum pe sport.ro, lotul pentru diseară.
0: Așa, și?
3: Avem așa ca portari Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru.
0: Păi stai, mă, ăsta e lotul extins. Primul 11 nu s-a publicat încă.
3: Uite, lotul României pentru partida cu Suedia.
0: E lotul, dar nu primul 11.
3: A, primul 11 nu. Da. Nu-l avem.
0: Că n-avem cum să jucăm cu doi portari. Asta m-am speriat când ai zis. Portari Ionuț Radu Otto Hindrich.
3: Păi poate n-am zis întâmplător. Poate că asta este soluția.
2: După 7-0 ai, 6-0 ai voie să bagi doi portari în...
3: Poate au schimbat ăștia ceva, au zis, mă, hai să schimbăm.
2: Unul stă pe stânga, unul pe dreapta.
0: Da, eu cheres.
3: Da, îmi pare rău, mă, îmi pare rău, sincer, adică, nu mină, dar îmi pare rău, efectiv.
0: Da, vom vedea.
2: Bun.
4: Hai să mergem mai departe. Ce mai avem astăzi pe ordinea de zi?
2: Avem vapatul. Avem vapatul, că lumea s-a cam săturat de vapat. Bine, lumea care a fumat înainte.
4: Așa.
2: Că tineretul văd că toți îți cu pixul în gură. Deci n-ai văzut așa ceva. Deci cred că m-am dealul mare, unde a fost eu pe la țară, pe acolo, prin sat, unde copiii de 14 ani îți dau să rămână. Băi, ce frumos, eram cu bicicleta, mă plimbam pe acolo, pe dealurile alea, și mai erau copiii pe la porți, să rămână. Doar aia nu vapează, dar o să ajungă ei la Ploiești, la București, la școli, pe unde o să îi trimită părinților. Un studiu britanic a descoperit că din ce în ce mai mulți oameni se apucă de fumat ca să se lase de vapat. Dar ei cred că s-au apucat de vapat după ce s-au lăsat de fumat.
4: Da,
2: e foarte
4: mulți
2: greu.
4: Mulți dintre ei, nu, dar e făcut un studiu. Dacă te apuci de vapat în adolescență, e foarte probabil să treci la fumat foarte repede. Adică vapatul este cumva antecamera fumatului. De-aia e periculos, dincolo de faptul că nu știi ce tragi în tine.
2: Da, și atunci te gândești, băi, hai să renunț la ceva rău cu ceva mai puțin rău, ceea ce mi se pare o prostie. Eu când am renunțat, am renunțat de tot. Adică am avut ambele variante și era un gol, așa zic, băi, ce fac? Zic, aleg, gata, aleg să nu mai fac nimic, să nu mai... Dar e parțial adevărat că m-am apucat de altceva.
4: De mâncat?
2: Nu, de cafele. Am zis că, băi, trebuie să am un viciu. Ăsta să fie viciu meu. Că e nasol să ai așa un gol în viața asta.
3: În adică program.
2: Da, în program, da. Ce, te gândești, băi, ce fac? E un gol acolo, adică trebuie să acopăr cu ceva. Cu băutură, cu aplicații, socializare, cu... cu validare, cu ceva. Adică trebuie să acoperi golul ăla lăsat de tutun sau de vape sau de...
3: Bine, că are sens ce spui tu, că unii oameni se lasă de vapat ca să se apuce de fumat ulterior, pentru că, nu știu cum să spun, ca să nu sensibilizez pe nimeni, vapezi oriunde, știi, și fumezi practic foarte mult. Așa, o țigară clasică implică un gest, un efort, să ieși afară și poate că fumezi mai puțin, mă gândesc în logica mea de femeie.
2: Da, scoți fumatul. Scoți aplicațiile, scoți băutura, dar rămâne un gol în tine. Adică rămâi tu cu tine, să te uiți în gol.
3: Citești o carte.
2: Cine ești, de fapt? No, bine.
4: Ce? Nu mă las, sau la ce? Ce încercă să mă convingeți de ceva acum?
2: Nu te lași.
4: Băi, eu m-am făcut testul ăsta genetic și știți ce mi-a ieșit în ADN? Mi-a ieșit că eu am o predispoziție genetică foarte mare pentru dependența de alcool. Probabil ăsta e și motivul pentru... Vorbesc serios.
3: Asta e cum ți-ai făcut?
4: Păi tu nu bei.
3: Puțin.
4: Tu nu bei. Păi dar nu contează. Eu zic de predispoziția genetică. Am o predispoziție genetică mai mare.
2: Am o predispoziție. Bă, mă punea să beau în fiecare. Doamnă, suntem la televizor.
4: Măi, e predispoziție genetică. Ce spun genele tale?
2: Ai simțit vreodată?
4: Ce?
2: Chestia asta să duci la gură?
4: Dar nu trebuie să simți, că nu, genele nu le simți. E doar o predispoziție. La fel cum există predispoziții la a face unele boli. Sau cum am, de exemplu, o predispoziție genetică ca să dorm mai puțin decât majoritatea oamenilor.
3: Așa.
4: Știi? Adică eu sunt făcut să dorm genetic mai puțin decât... media de somn a oamenilor. Deci mare parte din dependențele astea vin și din genetică.
3: Evident.
4: Genetica e cam jumate, restul ce hotărăști tu, ce faci tu cu viața ta e cealaltă jumătate.
3: Sigur că dacă cu ADN-ul nu te pui, absolut.
4: Ba da, te pui, ba da, poți să te pui. Adică dacă în ADN-ul tău e scris că ai risc predispoziție genetică să faci cancer pulmonar, poți să te pui cu ADN-ul și să nu fumezi.
3: Corect, m-am exprimat greșit, în sensul în care ADN-ul vine cu niște predispoziții pe care ar fi bine să le cunoști și apoi prin disciplină alegi ce vrei să faci sau nu.
2: Păi, te duci la nevastă sau la iubită, spui, mă, am ADN-ul meu, am predispoziție la să mă văd cu alte femei.
4: Cum a fost, doamna?
2: Eu nu vreau, dar ADN-ul, genele mele...
4: Mă trag târâș.
2: Da, în oraș.
4: Cum a fost doamna de aseară care a luat foc într-un salon la spitalul de boli pulmonare
0: Da? Doamna probabil avea predispoziție genetică la boli pulmonare.
2: Da.
0: O fi și fumat în timpul vieții.
3: Da.
2: Adică eu zic că o fi fumat și în timpul spitalului.
0: O fi și apăsat pedala pe genele ei.
3: Sau o fi
0: problema
3: fost...
0: este că și-a prins țigara
2: în salon.
0: În salon.
2: Păi eu ce zic?
0: Asta nu mai are, asta nu mai e vina geneticii. A murit că avea predispoziție genetică să facă boli de plămâni. Nu, a murit că și-a prins țigara în salon.
2: Dacă eu eram internat cu doamna aia în salon,
0: da,
2: o încurajam, pentru că eu m-am lăsat de fumat de câțiva ani, buni, buni ani. Dar îmi place să stau lângă un fumător. Adică n-am predispoziția aia genetică de a ostraciza, de a spune vai de mine, dar voi fumătorii. Nu, mi-s dragi fumătorii. Și când am un fumător lângă mine, zic, bă, nu mai da fumul ăla într-o parte, dă-l, frate, spre mine, că îmi place să mai simt și eu din când în când. Deci aș fi încurajat-o pe doamna din salon.
0: Da. Dumnezeu să o odihnească, dar...
2: Că a dormit... A murit?
0: Carbonizată.
3: Vai, dragă.
2: Serios?
0: Da.
2: Aseară?
0: Aseară, da. La...
2: Doamne.
0: Pulmonare în Brașov.
2: Eu am crezut că s-a...
0: S-a ce?
2: Păi și nu era nimeni în salon cu ea? N-a anunțat nimeni?
0: Păi nu știu dacă a mai apucat să o anunțe.
2: Ferească Dumnezeu.
3: Mamă.
2: Păi, aia... Da. Nu-i bine să dormi.
0: Chiar nu e bine
2: cu
0: să...
2: Cu țigara în mână.
0: În principiu, să-ți aprinzi țigara la spitalul de boli pulmonare...
3: E un pic cam foarte diferit față de ce se presupune că ar trebui să faci acolo. Dar cum ți-ai făcut testul ăsta, spune-mi, te rog?
0: Adică m-am dus la MedLife, mi-am făcut testul Longevity 100+, și mi-au venit peste câteva săptămâni rezultatele.
2: Da, nu numai la MedLife, se face, de exemplu, la orice bodegă din țară, la, te duci așa, spui, ai față de bețâv.
3: Mi se pare foarte interesant să-ți faci treaba asta. Eu am predispoziții numai spre belele, adică eu nu știu ce genă bună aș putea să am în mine. Nu-mi place.
2: Nu există genă bună sau genă proastă. Se zice foaită, foaită rea, foaită bună, foaită... Nu, așa e în Ardeal?
3: Am un material foarte prost.
0: Nu există material foarte prost sau foarte bun genetic.
3: Mai vedem când o să-mi iasă mie.
0: Depinde de pe ce apeși pedala.
3: Nu mai apăs nicio pedală, stau liniștită.
0: Iertați-mă, dar eu nu înțeleg. Nu cred că fata și-a prins țigara în salon. Era o tipă de 25 de ani, dar nu știu, așa am înțeles că s-a întâmplat.
3: Dar nu au avut și din alea detectoare de fum, ceva, orice să poată fi salvat?
0: Ar fi avut, dar o fi fost prea târziu până...
2: Eu știi ce am predispoziții? Mi-am făcut și eu testul ăsta genetic.
0: Da.
2: Spre procrastinare. Adică amânare, știi? Să amâni lucrurile, să... Hai, bă, că mâine, hai că...
0: Uite, cineva zice, Emma, că n-ai nici gene bune, nici gene rele, ai gene false.
3: Da, să știi, am și câteva gene false, recunosc.
2: Și mai am o predispoziție spre verificarea frigiderului noaptea.
0: Da. Bă, dar noi românii avem o genă, adică doar aia și aprinde țigara la boli pulmonare în spital. Ăla face pipi la arenele romane. Adică nu avem o genă totuși specială? N-ar trebui să avem grijă
2: de genă? Dar nu suntem toți, mă. Nu suntem toți. Câți artiști ai văzut tu pe scenă să facă așa ceva? Bine, s-au inspirat de afară, de la rockerii de afară de pe vremuri.
0: Ce rocker, mă? Eu n-am văzut nicio rocker să facă.
2: N-ai văzut?
0: Pipi pe scenă?
2: Oh, da. Sau care au apărut cu ciorapul pus pe...
0: Păi e altceva. Ah.
2: Deci au fost... Rocker? Dă căutare.
0: Singura problemă este că rockerul ăsta, care nu-i rocker, e un trapper, nu?
3: Da, da, e trapper.
0: Înțeleg. Trapperul ăsta avea un public format în mare parte din minori.
3: Asta este o problemă.
0: La concertele rock, în general, sunt mai adulți, așa.
3: Mă, da, știi ce nu înțeleg? Adică e o problemă foarte mare acolo și de echipă.
0: Ce echipă?
3: Echipa lui, oamenii care au stat acolo. Adică vina este în principal a lui, da? Dacă ați ajuns să cânti la arenele romane, ai pe lângă tine, pe lângă scenă, niște oameni. Bă, nimeni, dar nimeni nu i-a...
0: Deci ce trebuia
3: nu
0: să
3: l-a
0: facă?
3: Luat,
0: să...
3: Nu l-a nu știu, adică...
0: Să-i bage cucul în pantalon, este, ce trebuia să facă?
3: Nu e primul gest deplasat pe care îl face, știi? Adică chiar nu este primul gest deplasat pe care un artist rapper îl face în România pe o scenă publică.
0: Da, asta trebuie să facă trapperii, să fie excentrici, înțeleg.
3: Excentrici, dar... nu înseamnă să mi arăți cucul la concertul tău la care eu am plătit bilet și
0: păi
3: să
0: nu, ia, nu și-a arătat. S-a...
3: Și să vii pe o scenă cu, cum să zic, cu atâta poveste în spate cum e cea din de la Arenele Romane. Bine, gestul nu este scuzabil indiferent de pe ce, de scena pe care cânti. Puteai să fii și la Băicoi, dar nu faci asta. Ce urmează după ce ai făcut treaba asta?
0: Arest, treaba mare. Poliția Capitalei, da. Unde și-a petrecut noaptea.
2: Să știți că sunt mulți artiști care au pățit-o. Uite, Fergie, de la The Black Eyed Peas, în 2005, au urinat pe ea pe scenă din cauza stresului. Bine, acolo e altceva. Ozzy Osbourne, na, pe ăsta îl înțelegi, nu? Sofia Urista.
0: Da, mă, dar n-au făcut...
3: Zi, mă,
0: au fost niște accidente.
3: A fost un accident, dar nu a fost...
0: Bine, înțeleg că oamenii care au organizat spectacolul s-au retras din proiect și au zis că înțeleg că era un turneu și au anunțat că nu vor mai participa la turneul ăsta, nu știu, cu scenă, lumini, ce...
3: Da, asta este
0: au pe acolo.
3: Foarte... Foarte tare că s-au retras oamenii și și-au dat seama că nu e nimic de reprezentat acolo. Dar copiii aia care aplaudau așa...
0: Păi... Copiii aplaudă la ce le dai.
3: Da, în principiu...
0: Mie îmi place că a luat poliția atitudine. Adică faptul că l-au băgat în arest cel puțin în noaptea asta mi se pare o chestie de normalitate. Și sigur ai literă o grămadă de articole în lege care... În care poți să-i dai mai mult de o zi de arest.
3: Nu
0: și chiar să-l interzici să mai cânte pe scenă în România.
3: Nu știu, o perioadă. Pare tare rău să văd ce modele sunt acum în 2026.
2: Că ai o responsabilitate față de un public minor. Hmm? Ai o responsabilitate
0: față
2: zic,
0: de momentul în care ai public minor, vorbim despre cu totul și cu totul alte reguli. Nu mai ești rockstar.
2: Păi... Nu v-am zis eu bine, bă, hai să nu vină Ana totuși la 18 ani la Radio Zuian.
0: Ce? A fost?
2: Hă? Nu, cineva din radio zicea să-l ducem pe Ian la...
0: La 18 ani?
2: Da, de
0: păi da, eram și noi pe toate ziarele acum.
2: Da. Noi n-am apărut pe nicăieri.
0: Păi ea nici măcar bicicleta nu și-a luat-o pe scenă.
2: A fost cea mai cuminte petrecere la 18 ani de Radio Zu.
0: N-a fost cuminte petrecerea, dar...
2: Cuminte, adică minte.
0: Da, da, da, adică
2: minte.
0: N-a fost nimic... Să
2: derapaj.
0: Ne pună pe prima pagină sau pe deschiderea site-urilor din România. A fost așa.
2: Light. Noi cu noi.
0: Da. Bine, ne întoarcem imediat după pauză. E 8:28. Să fiți cu minți.
3: Da, da, să fiți.
0: Să nu vă degradați.
3: Și în principiu să-i respectați pe cei pe care îi aveți în fața voastră. Încercați să nu pe ei.
0: Auzi, da, ăștia din Naționala României, bă, și ăștia au făcut ceva, adică totuși să iei, e adevărat, în 10 jucători, dar n-am fost 7 pe teren, vorba lui Adi Mutu, ca să luăm 5 goluri în a doua repriză. Bă, ăștia nu i-a arestat nimeni, adică, și ăștia mi se pare că s-au
2: degradat așa.
0: S-au urinat pe istoria Naționalei României.
2: Nu, Polonia a făcut pe ei.
0: S-au urinat pe... antrenorul care stătea pe bancă pe numele și renumele lui și nu au pățit nimic. Adică astăzi văd că joacă, nu? Și nu sunt duși cu escorta poliției la Arena Națională.
2: Mai bine nu s-ar prezenta diseară. Ar lua-o cu 3-0.
3: Păi ar fi mult mai...
0: Păi așa, atât de slabi nu am fost niciodată, dar niciodată atât de slabi. Foarte slabi. Adică eu cred că acum dacă jucăm cu San Marino, dacă ne bate San Marino cu 1-0, gol din 11 metri, n-ar fi o surpriză foarte mare. Cam pe acolo suntem. De croați ce zici? Păi croații n-au jucat cu Polonia, croații au jucat cu Anglia, care Anglia era să bată Spania, care Anglia era să ajungă în finala campionatului mondial. Păi 7-0, dar Anglia e altă echipă față de Polonia.
2: Dar și Croația e altă echipă față de noi.
0: Că și Croația,
2: nu mă aștepta. Adică aveam senzația că sunt mai puternici, că sunt mai... au participat la mai multe turnee în ultima vreme.
0: A trecut
2: noi.
0: Timpul și peste Modric. Și a trecut și peste Ronaldo. Cum a trecut de altfel și peste Lewandowski. Nu poți să zici că a dat 3 goluri Lewandowski. A nu poți să zici că
4: a fost un căpcăun pe teren. Da.
2: Mai Lewandowski trăiește din banii de publicitate ai doamnei, că îl face reclamă la ceva robot de gătit.
4: Nu mai aruncați cu atâta noroi, fiți mai buni de luni, cu tot respectul pentru voi. Păi, mi se pare că naționala asta aruncă cu noroi. Repet, peste antrenorul ei, peste istoria acestei naționale.
2: Plus că România-Anglia ar fi fost scor de basket.
4: Adică ce ar trebui să facem după România-Polonia? Să zicem, hai băieții, avem încredere în voi? Încrederea aia trebuie câștigată. Nu vine la pachet așa, gratuit. Bună dimineața, ne dă capul verde de vedem stele verzi, zice cineva, totuși să fim realiști, am jucat și în 10 oameni. Păi da, am jucat în 10 oameni, dar n-am jucat în 7. Asta zicea și Adimutu după meci. Bă, înțeleg, dar nu e o scuză pentru scorul de 6-0. Mai sunt echipe care au jucat în 10 oameni. Vă întreb ceva, care e diferența dintre jucătorii Poloniei și cei ai României? Diferență mare de valoare, ei joacă unde nu joacă și noi în ligile inferioare. Dar nu e diferență de 6-0. Atunci hai să nu ne mai prezentăm la meciuri, să facem, cum să zic, calificările la Euro după Transfermarkt. De ce să mai țin meciuri?
3: Dar nu putem să ne luăm un an sabatic, să ne pregătim 2-3 ani, nu știu, o perioadă din asta în care să ne pregătim intens și să ne ducem înapoi pe teren când simțim că ne-am făcut toate temele.
4: Băi, Cehia a luat 3 goluri de la Spania, Cehia a dat un gol în poarta Spaniei și nu e vouă mare națională Cehia.
2: Da? Au făcut ceva acolo, au mișcat.
4: Făcut ceva, da. Bă, Moldova, am văzut Moldova jucând fotbal, arătând ceva pe teren.
2: Noi jucăm cu vedete.
4: Cu ce ne permitem și noi. Bine.
2: Orice, hai România, orice ar fi.
4: Orice ar fi,
2: hai România, România diseară.
4: Da. Bă, mi-ar părea rău, pentru Hagi mi-ar părea foarte, foarte rău, pentru că acum multă lume e... îl găsește pe Hagi vinovat, că din cauza lui Hagi, că așa mai departe. Eu, da, cred că greșeala lui Hagi e că a avut foarte mare încredere în acești jucători și i-a dopat cu și mai multă încredere, neștiind ce o să vină peste noi. Dar pe de altă parte, dacă Hagi eșuează la Naționala României, este un eșec și al nostru, al celor care am crescut cu el, care îl știm de pe teren, care i-am urmărit toată creșterea ca jucător, ca antrenor, ca proprietar de club, reîntoarcerea asta la echipa națională și așa mai departe. E un eșec al nostru ca țară dacă Hagi eșuează la națională. De-aia sper să iasă bine până la urmă. Nu-l mai ridicați în slăb pe Hagi, echipa asta acum 2 ani scotea lumea în stradă, se plâng jucătorii la antrenamente că nu înțeleg tactica. Păi dacă nu înțeleg, să se lase de fotbal, iartă-mă, dar nu cred că Hagi vorbește în limbi străine. Și da, e adevărat, naționala asta ne-a scos în stradă acum 2 ani.
2: Știi ce, am sentimentul că băieții ăștia care joacă n-au foame de performanță. Și n-ar fi mai bine să aduci copiii din Liga a doua?
4: Nu.
2: Păi, de ce?
4: Că nu poți juca cu copii din Liga 2.
2: E șansa vieții lor.
4: Păi da, e șansa vieții lor, dar nu poți să joci acolo cu Gyökeres și cu Isak, cu Arsenal și cu Liverpool.
3: Furia și Râvna sunt niște motoare extraordinare, dar nu ajung. Acolo trebuie și strategie, trebuie și
2: anduranță. Deci în Liga 2 este o competiție fizică foarte puternică.
4: În ce Liga 2, Daniel? În Anglia, probabil.
2: Nu, mă, la noi.
4: Hai mă, Daniel.
2: Ai văzut ce
4: în Liga a doua au 3 echipe drept de promovare. Pe bune? Majoritatea echipelor nu au drept de promovare. Ce competiție să fie?
3: Și mai este o discuție. Cluburile de fotbal nu dau niciun junior. Voi ați auzit vreun junior care să iasă acum în ultimii ani și să zici, mamă, wow, că avem cluburi de fotbal foarte bune în România, nu?
4: Da.
3: Cu bază, adică foarte bune din punct de vedere logistic. Nu vorbesc de...
2: Praf. O duci de la, uite, de la CSC Schellenberg.
4: Da.
2: Unirea Slobozia, Olimpia Satu Mare, CSC Dumbrăvița. Pă bune. Deci măcar, hai mă să încercăm și cu... copiii ăștia care nu sunt...
3: Nu, pentru că nici copiii ăia care sunt buni nu ajung să joace, crede-mă. Că acolo e pe sistemul despre care am mai vorbit aici în matinal. Ce e mama, ce e tata...
2: Exact.
4: Bine, hai să luăm o pauză și ne întoarcem imediat. Suntem la Zoo, 8:35.
3: Ia mă, că mă apuc eu.
4: Hai mă, România, mă.
3: Hai mă, România, mă.
4: Ce-i mă atât de greu?
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele trei mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
8: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
7: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
9: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
7: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.
10: Deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
12: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
13: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
14: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
13: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
15: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță, totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ați pierdut 200 de euro
1: de lunea. Alo?
2: Drop in the mic.
3: A închis.
1: Și Ana a închis telefonul de lunea.
0: Da, a închis.
1: Au.
0: Acum
1: mi-a dat cu sim.
0: A speriat sunetul ăsta al
1: înfrângerii.
0: Huiduielile alea, da.
1: Da, nu, parcă e prea mult.
0: Ce-i prea mult, Daniel?
1: Huiduielile alea.
2: Cine stabilește, Daniel, ce este prea mult în lume?
0: A, să le mai... Păi cum, când... Când se răspunde cu alea, să punem cu...
1: No, no, no, no, da, nici cu...
0: Așa. Așa e mai bine?
1: Da, asta da.
0: Hai să mai sunăm o dată și să-i dăm asta, da?
1: Bun. N-are rost. Eu știu ce, să amărâm omul de ziua de luni.
2: Hai să o alintăm puțin, așa, să...
1: Eventual să-i zicem o piesă. Doamnă, ce când sunteți supărată?
2: Îmi pare atât de rău. Noi am făcut tot ce a ținut de noi.
0: Mai avem o șansă până în ora 10... De fapt, vă mai dăm o șansă până în ora 10 pentru cei înscriși la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Putem să sunăm. Așa că succes!
1: Hai, succes!
2: Hai, Doamne ajută!
0: Da. Mă uit, acum suntem la
1: la televizor.
0: Da, mergem la televizor. Domnul Marian Ceaușescu ne spune de trapperul Ian, pe numele său real Angel Bogdan Georgian. Păi 29 ce... de ani, bă, stai că nu e tânăr. Adică 29 de ani, totuși nu mai poți să zici că ești tânăr. Să ai scuza asta. Da, domnule, a greșit. Și toți am greșit, păi, când eram, bă,
1: la domnul Marian are ce ar striga? Că la politicieni le strigă: borfașule, dă bani înapoi. Lui Ian ce să-i strigă? Dă-ți pantalonii înapoi sus.
0: Da.
1: Ridică-ți pantalonii.
0: Ridică-ți pantalonii.
2: Da, cosule. Cu înapoi.
1: Nu, Emma, nu.
0: Dar cum îl cheamă? Urian?
1: Așa o să-l cheme de acum înainte.
0: Stai, mă, să vedem că el a fost acolo, domnul Ceaușescu. N-a fost acolo?
2: Nu știu dacă a fost sau nu acolo, dar nu e obligatoriu, pentru că domnul Marian Ceaușescu e la curent cu tot ce se întâmplă.
0: Hai să vedem ce riscă. 6-3-6. Sunăm legea, practic.
2: Ia da. Să vedem. Vax populi.
0: Da. Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, domnul Ceaușescu. Ce faceți?
4: Radio Zoo.
1: Da, da, da,
4: da, da, da. Știu.
0: Only you.
4: Radio Zoo. Unicul post care nu este borfaș. Încă.
0: Încă. Domnul Marian, ia spuneți. Bună. Cu reporul ăsta urian. Ce facem?
4: Păi, ce să facem? Că și-a aruncat la gunoi singur toată munca într-un gest de mărlan. Totuși, da. Este un gest mărlanesc.
0: Erați admiratorul lui până mai ieri?
4: Eu nu abar n-aveam că există.
0: Așa.
4: Eu nu prea am cu rapperii, cu... Așa îmi place acea muzică clasică, muzica veche, asta îmi plac mie.
0: Bun, spuneți-ne, ați fost ieri în momentul în care a fost reținut în urma gestului de pe scenele de la scena de la Arena Roma.
4: Nu a spus nimic, nu a vrut ca să zică, în schimb unchiul lui a spus că îi pare rău, că da, dar îi pare rău, dar nu se face așa ceva, înainte trebuia să gândească că în arest astăzi îl duce la parchetul de pe lângă judecătoria sector 4 să vedem dacă o să existe o cerere de arestare preventivă.
0: Și care sunt șansele?
4: Șansele
0: să rămână în arest.
4: Pentru infracțiunea lui nu trece peste 3 ani, adică are 6 luni la 2 ani sau cu amendă penală.
0: Dar care e infracțiunea? Unde a fost încadrat? Ultraj.
4: Infracțiunea nu e ultraj, dar imediat.
1: E contra imediat. Bunelor moravuri, conform codului penal.
4: Da. Asta la moravuri, dar astea nu sunt infracțiuni grave, dar este de bun simț, de respect.
0: Bun, dar faptul că erau foarte mulți minori acolo în publicul aici de la arenele romane, nu e agravantă?
4: Ba da, aici vedem ce va decide astăzi, așa, instanța. Deci uitați, articolul 375, cod penal, ultraj contra
0: bunelor maniere.
4: Da, bunelor maniere, da. Aici se...
0: Vreau să vă mai spun ceva, domnul Marian Ceaușescu. Nu există riscul...
4: Nu mai spuneți domnul, doar Marian.
0: Marian, nu există riscul să-l transformăm în erou pe acest...
1: Păi, hai să nu facem nimic ca să...
0: Nu. Eu mă refer la următorul lucru. Astăzi el poate să fie eliberat, da?
1: Da.
0: Pentru că deja pe net există contor mișcarea Frian.
4: Adică oricine care este neinculpat, amicii lui, hai ca să-i...
0: Da, am văzut deja hashtag-ul ăsta cu Frian pe internet. Și îți dai seama că pentru publicul ăsta pare un erou dacă le liberezi
4: mai
0: acum.
4: Mai contează legea? Mai contează cumva legea?
0: Sper, nu știu, vedem.
4: Nu prea, că la acum avem noi injustiție, nu prea văd eu.
1: Sau dacă are cetățenie americană, poate să scape, adică se duce după Wiz Khalifa?
4: Unde se duce? Că Wiz Khalifa nu poate să
1: intre în România.
4: Să intre
0: în Europa.
4: În România.
1: În Europa.
4: În Europa, care un
1: condamnare, 9 luni de închisoare cu executare.
4: Executare, da.
1: La beach, please.
4: Pentru că știi care a fost motivul? Nu s-a prezentat la instanță. De asta i-a dat cu executare.
1: Deci pentru 18 grame de cannabis.
0: Nu că a fumat marihuana pe scenă.
1: Avea la el 18 grame de cannabis.
4: Asupra lui de risc este un...
0: Bine, dar lui Ian, Marian, lui Ian nu putem să-i spunem borfașule. Cum putem să-i spunem?
4: Ba da. Borfașule, dă bă înapoi educația.
1: Frumos!
0: Trageți, bă, pantalonii, bă, borfașule.
2: Dar ia-ți, mă, de pe temul odaia, că există un...
1: Pampers.
2: Nu? Există
4: există
2: o ploscă. O ploscă din asta portabilă pe care o poți lua.
4: Da, așa e, da. Dar aici este de educație, de... Evident. Ca să o zic într-o glumă, bășinile care cică este vedetă. Se poate... ca să zic ceva, domnilor.
0: Vă rog.
4: Numai aici e unul dintre mari actori, Dem
0: Rădulescu.
4: Rădulescu a zis așa: domnilor, nu mai confundați noțiunile. Există celebritate și asta, există popularitate.
2: Corect.
4: Ești acum de aici, ești apreciat acum, ești la modă, dar în istorie nu rămâi.
0: Corect. Îți mulțumim mult de tot, Marian Ceaușescu.
1: Și acum, la concertele de rap, să fie obligatoriu pe scenă să fie o toaletă de aia de plastic.
2: Nu, mă, nu există așa ceva, mă. Nici o hârtie de incontinență urinară nu-l poate salva pe domnul Ian.
4: Dar știți că acum la Neicot a venit în urmă cu o jumătate de oră atâl doamnei Estela, care este audiat ca martor pentru acea sumă de bani, 1.000.000 de euro primită de la omul de afaceri Leo. Să vedem ce va declara.
0: Bine, e treabă multă și astăzi. Mulțumim mult de tot.
1: La revedere,
0: Marian Ceaușescu.
2: Mă, să ajungi tu să cânti pe arenele romane și singura știre despre tine să fie cât ai public. Ce să zic?
0: Obligat să urce pe scenă doar cu Pampers dacă va mai avea concerte, zice cineva. Vrdugan, nu confunda rap-ul cu trap-ul. Da, trap-ul e un subgen al rap-ului. Așa e. Îl jignim rapperii când îi spunem ăstuia rapper. Trapper.
3: Da.
2: E, bă, da, eu cred că e cazul mai degrabă să nu mai confundăm rebeliunea și vai cât de punk trap suntem noi cu lipsa de educație și bun simț pentru publicul care îți plătește un bilet.
1: Uite, la public, la cei care fac trapanele, nu s-ar vedea așa ceva. Da. N-ar face.
3: Băi,
1: n-am
3: asta,
1: mai primit bani de dedicație.
0: Mie asta îmi pare rău, că despre noi am făcut un majorat așa frumos la berăria. Da, și vorba e, la berărie, dacă nici la berărie nu-ți vine să te...
1: Da. Toată lumea s-a dus la baie.
0: Da.
2: Frumos, civilizat. Da.
0: Deci... Am făcut un super majorat și toată și presa fost... scrie despre un despre da. Un pișpirel.
2: Chiar. Ce trebuie să fac, frate, pe scenă, să scrieți și despre mine ceva?
0: Hai, vedem, poate facem revelionul, Ema, și cine știe.
2: Și ce să fac, că nu mai știu, pe bune. Dar trebuie să mă dezbrac de personalitate ca să scrieți și despre mine.
1: Leșin la un moment dat. Facem noi cu ochiul, da? Să fii atent la mine sau la Mihai, facem cu ochiul și pac, ai căzut. La 12 noaptea, în loc de tort, o avem pe Ema leșinată.
0: Da. Revenim după pauză. Nu uitați că avem și muzica aia ora viitoare.
1: Ema de la Zoo dată în urmărire internațională.
0: Cu eroul de la berărie, cu Cristian Thompson. Vine să bage.
2: Stați cu noi pe live, nici nu știți ce urmează.
1: Ce se poate întâmpla?
0: Da.
5: Românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România. Suc de tomate 750 de ml 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri 2 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Aer, nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
8: Mama, ce are tata?
9: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
10: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma, respiră liber. A nu se utiliza.
11: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
12: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
13: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
14: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
15: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
16: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
17: Da.
16: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
17: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
16: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
17: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramure.

0: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
1: Nu, mi-l bagă pe card!
0: Și ce cauți sus?
1: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
2: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sietul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Bere fără alcool? Detergent? S-a întâmplat ceva?
5: Plot twist! Vin ai mei!
4: Se vede! Final boss în inspecție!
6: Ceva pentru orice plot twist din viața de student are la Fru. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: dimineața, 9:09, știri și apoi muzica aia. Asta ne-a mai rămas pe ziua de astăzi.
1: Bună dimineața! Mai sunt 3 luni, vreau să vă zic, și suntem în 2027.
0: Mai sunt 80 și un pic de zile.
1: Hai să fie 3 luni. 3 octombrie. 3
0: luni, cred că suntem înapoi la radio.
1: Când?
0: În 3 luni o să fim înapoi la radio.
2: După ce?
0: După vacanța de... după Revelionul Zoo.
2: Deci se face până la urmă, nu sunt doar niște zvonuri așa că ne-am
0: încercăm să-l
2: noi...
0: facem. Stai să vedem ce oameni din radio se bagă.
1: A, și asta e drept, da.
2: Foarte bună întrebare asta.
0: Așa, deci ianuarie... Nu știu, eu cred că pe 4 ianuarie începem.
2: Nu
1: cum,
2: cred.
1: Cum, așa târziu?
0: Matinalul.
2: Așa de vreme?
1: Păi așa cum? Târziu?
0: Pe 1 facem, 31 facem Revelionul, pe 1, 2 ne odihnim, pe 3...
1: Auzi... Pe bune.
0: Ne și facem ce... și noi în duș și la 4, pe 4 venim la radio.
1: Ce să faci în vacanță de iarnă? Ce să faci? Că o să fie noroi? Zăpadă nouă, nu vă gândiți la, la zăpadă, no. O să fie o ceață de aia de o tai cu cuțitul?
0: Da.
1: Nu mai bine să avem 3 luni, renunțăm la vacanța de iarnă, total, și o adăugăm la aia de vară.
0: Da.
2: Eu aș face 3 zile Zoo Revelionul. Pentru că nu vreau să pățim cum
0: pentru
2: pățim.
0: Pentru că în prima
2: de...
0: nu poți să vii.
2: O dată. Dar nu, pentru că nu vreau să pățim cum pățim de fiecare dată când facem ceva în afara radioului. Știi? Adică, uite, și la majoratul Zoo, câte telefoane am primit de la oameni care au, nu mai aveți bilete, dar mai faceți. Facem 3 zile și lăsăm oamenilor posibilitatea să-și aleagă în care dintre cele 3 zile vin și le dăm tuturor posibilitatea să-și ajusteze agenda.
1: Ema, ți s-a mai spus vreodată că ești foarte, foarte alintată?
2: Îmi place.
0: Hai, facem pentru început o singură zi, când e Revelionul, și după aceea vedem...
2: Pe 30 decembrie.
0: Anul viitor ce o mai fi. Venim, abia aștept Revelionul Zoo.
1: Dacă scapă, vine
0: luni...
1: și Ian?
0: Nu vine. Bună dimineața, Tea Teodorescu, te ascultăm.
3: Bună dimineața, consultări la Cotroceni în această după-amiază.
0: Pentru
3: avem
0: ce?
3: 9 grade, chiar așa, acum în București.
0: Haideți.
3: Săptămâna începe cu noi consultări la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan cheamă astăzi toate partidele parlamentare la consultări, iar la finalul zilei ar urma să anunțe o nouă propunere de premier. Ar fi al 4-lea premier desemnat. La consultări PSD merge cu propunerea Sorin Grindeanu premier, PNL nu va propune un nume, USR susține alegerile anticipate, iar UDMR spune că acestea nu ar rezolva criza. Potrivit unor informații pe surse, președintele are în vedere 4 nume: Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare, Leonardo Badea și Dan Motreanu. Mobilizare de amploare în București și Ilfov, 10.000 de rezerviști, bărbați de până în 55 de ani, sunt chemați astăzi în unitățile militare de care aparțin pentru un exercițiu oficial de verificare și reinstruire. Vine cu detalii Simona Jurca.
4: Rezerviștii vor primi acasă ordinele de chemare începând de astăzi, iar de mâine se pot prezenta deja la unitățile militare de care aparțin. Timp de o zi vor fi echipați, hrăniți, evaluați medical și psihologic și reînvățați, între altele, să ofere primul ajutor sau să monteze o mină antitank. Cei care nu se prezintă riscă să fie sancționați conform legii, cu toate că anul trecut poliția nu a dat amenzi. Cel mai tânăr rezervist convocat în acest an la Mobex București-Ilfov are 43 de ani.
3: Simona Jurca, România a importat în weekend mai multe energie electrică decât a produs în condițiile în care hidrocentralele au generat puțin. Centrala de la Cernavodă e în continuare oprită, iar eolienele n-au contribuit nici ele semnificativ din cauza vântului slab. Importurile s-au apropiat astfel de limita maximă posibilă. Și în Franța, aproape 500 de școli rămân închise astăzi, parțial sau total, după o săptămână de proteste ale elevilor. Aceștia sunt nemulțumiți de clasele supraaglomerate, de lipsa profesorilor și de starea proastă a școlilor. De la începutul protestelor, zeci de școli au fost incendiate sau devastate, anunță Ministerul francez al Educației, și cel puțin 5.000 de persoane reținute. Protestele începute în regiunea Parisului s-au extins în întreaga țară și au fost marcate în unele orașe de violențe și confruntări cu forțele de ordine. Autoritățile avertizează că situația riscă să scape de sub control. La sport, după 3 înfrângeri în Liga Națiunilor, tricolorii intră iar pe teren. Naționala are meci de seară de la 21:45, se joacă pe Arena Națională. Hagi le cere suporterilor să fie al 12-lea jucător și spune că echipa trebuie să câștige. Selecționerul mai spune că va pleca de la Națională când va simți că nu mai poate ajuta echipa. Vreme frumoasă anunță meteorologii astăzi în întreaga țară, cu maxime cuprinse între 19 și 28 de grade. Cel mai cald astăzi va fi în sudul Banatului. În București, la fel plăcut, cer mai mult senin și soare, o maximă de 25 de grade. Dimineața însă e răcoroasă, termometrele arată acum doar 9 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Mulțumim, abia așteptăm meciul de diseară, să vedem câte mai luăm. Între timp, mie mi-a plăcut interviul lui Yannis Hagi de după meci. L-ai văzut?
1: Da.
0: De
1: da.
0: După meciul cu Polonia. Da, de da. La ei am luat ultimele șase. Hai să-l ascultăm. L-aș difuza așa, ca să ne monteze un pic pentru meciul de diseară, să ne mobilizeze mental și sufletește. Stai. Nu-l aud pe Yannis Hagi, Daniel.
2: La ce echipă joacă?
5: La FC Cojeasca. Atmosfera e foarte frumos, băieții știe fotbal, joacă de mult. Noi am început la început de carieră.
1: Emoționat, mă. Emoționat.
0: Emoțional.
1: Da.
0: Doamne ajută, diseară.
1: Am văzut și eu acest fake AI.
0: Bă, sunt mișto.
2: Am văzut și mimurile alea cu tată, trezește-te, 7. Aoleu, ne-au mai dat unul. Nu e frumos, dar noi suntem o țară care știe să facă haz de necaz veselă. Și poate că...
0: Acum ce să facem?
2: Da, evident, ce să facem? Mai râdem, că altceva nu prea ne-a mai rămas.
0: Da. Cum ar urma să arate România la meciul din această seară? Scrie gsp.ro. Ionuț Radu se întoarce în poartă, că vorba aia a luat mai puține decât Otto Hindrich. Rațiu, Cobiș, Eisat și Bancu în apărare, Olaru, Screciu și Cicâldău la mijloc, Stanciu număr 10 și Denis Man cu Florin Tănase în atac. Practic, România a rămas fără vârf.
1: Băi,
0: Denis Drăguș e accidentat, Bârligea s-a accidentat după meciul cu Polonia, Luis Munteanu accidentat, deci jucăm fără vârf. Nu vă așteptați la... Să nu vă așteptați la foarte multe goluri, că nu avem de unde.
1: Nu mai aveți încredere în AI-ul de la Google, pentru că, uite, așa te faci de râs. Ce am zis eu dimineață? Că Alexander Isak joacă la Newcastle. Mi-a dat mesaj Reghe, care ne ascultă, era în drum spre antrenament și zice...
0: Care Reghe?
1: Care Reghe?
0: Laurențiu Reghe Camp?
1: Da.
2: Reghele?
1: Da, uite.
0: Wow.
1: Și zice în felul următor...
0: E la Liverpool.
1: Da, Daniel, vezi că s-a transferat acum 2 ani la Liverpool. Eu am dat pe Google-ul de la AI și ăla mi-a afișat...
0: Pe AI-ul de la Google.
1: Da, exact așa, de invers. Și mi-a zis că joacă la Newcastle. Și noroc de Reghe, mulțumesc tare mult.
0: Da, i-ai zis lui Reghe că abia aștept...
1: un rezultat?
0: Da, să ieșim și noi din... din problemă.
1: Da, vă ascult în drum spre antrenament.
0: Doamne ajută. Doamne ajută.
2: Un breaking news, domnilor, de la UEFA. La îndemnul vostru Radio Zoo și la modul în care a citit lotul, Hagi a făcut o cerere oficială, o să vă lăsăm cu doi portari diseară.
0: Da. Trebuie să știe de ce a luat bătaie România la fotbal din cauza lui Olaru. Ce? Nu, n-am înțeles. Bine, 9 și 17 minute. Hai, ascultăm un cântec și apoi muzica aia direct. Ce cântec? A intrat în sfârșit piesa asta în playlist la Radio Zoo. Irina Rimes, dăm o tans. Oare mai iubim?

0: Ați apelat mesageria vocală.
1: Acum nu l-am mai speriat.
2: Am apelat la atenția voastră distributivă, dar se pare că nu există.
1: Din păcate, e al doilea telefon pe care îl dăm în această dimineață și nu reușim să dăm 200 de euro. Renunțăm, că la un moment dat, dacă nu-ți iese odată, nu-ți iese de două ori...
3: Mai bine strângi tot și pleci acasă.
1: Las pe altul mai bun! Bafsa de Mihailă, ai 300 de euro premiul nou de la Radio Zoo, de la Ascult Radio Zoo.
2: Poate facem o rubrică în emisiune care să se cheme România mea frumoasă, pentru că sunt niște locuri în țara asta care nici nu sunt promovate, nici nu știe multă lume de ele și merită să fie aduse așa în atenție, pentru că ajungi mult mai repede. Am fost în weekendul ăsta în Dealul Mare, 60 de minute cu tot cu TVA. Adică imediat ajungi acolo, frate, din nici nu simți. Aseară când m-am întors, cred că am dormit vreo 20 de minute, m-am trezit...
1: A, tu ai dormit acolo?
2: Da, am dormit în Dealul Mare. Am fost,
1: Ai fost de negăsit pe acasă weekendul ăsta.
2: Da, cred că sănătate.
3: Doamne ajută!
2: Deși... când apare așa la orizont un weekend liber, spun în cursul săptămânii: băi, frate, weekendul ăsta stau și eu acasă, mă odihnesc. E, cum a venit ziua de sâmbătă, pe la ora 7 m-am trezit
1: dimineața
2: și am zis: băi, ce ar fi să plec eu cu bicicletele în Dealul Mare?
3: Mamă, ce frumos!
2: Și am plecat așa tăgâdând pâș-pâș, bine, cu mașină, normal. V-am zis, 60 de minute cu tot cu TVA faci din București până în, la Jercălăi, în Dealul Mare, domeniul Via Domnului, care dă ceață multor crame din România. Vă invit să vedeți locul ăla, care e deschis publicului. Apropo, au o terasă, au un restaurant. Erau oameni care au venit de la 80 de kilometri. Era un tip de la Pasăre. Zice: Buzdugane, am venit pentru tine, că ai pus pe Instagram, am văzut acolo, mi-am luat familia și am venit aici. Era Marius China, care e organizator de evenimente, impresar, de artiști, multe lume, lume faină, foarte faină a fost acolo. Și spuneam părintelui Stareț, zic: părinte Stareț, sunt restaurante în București care n-au atâta lume. Câte... Da, e de bun gust, de restaurant se ocupă...
1: Adică vine lumea acolo să mănânce
2: wow,
1: la card?
2: Wow, da? Wow. Și știi care este ambiția lor? Ca până în 2030 și ceva...
1: Da.
2: Să aibă o stea Michelin. Asta este țelul lor.
1: Ei nu depinde doar de ei.
2: Nu depinde. Ba da, depinde de ei, de munca lor, de să aibă ingredienți.
1: Atâta vreme când nu există în momentul ăsta un restaurant în România în ghidul Michelin.
3: Nu
1: depinde doar de ei. Păi nu, că nu vin să mănânce la noi. Adică condiția e să vină să și mănânce ăia,
2: da.
1: Inspectorii ghidului Michelin. Sau poate o fi Daniel, inspector la ghidul Michelin, și nu ne zice.
2: Aia, păi...
1: la cât se plimbă pe-n țară.
2: Da. E superbă zona respectivă. Mănăstirea Jercălăi este minunată, e o clădire. Construcție din 1731, făcută de niște iobași din județul Mureș, este o biserică din lemn. Pentru că pe vremea respectivă românii erau o națiune tolerată, nu recunoscută de Imperiul Habsburgic, și românii n-aveau voie să-și facă biserici din piatră, că în cazul în care supăram pe cineva, pe cei din Imperiul Habsburgic, ne puneam contra lor, veneau și dădeau foc la biserică, sau o dărâmau pur și simplu. Și în 1932, când era deja România acolo la Mureșu, făcea parte din România, oamenii și-au făcut o biserică din piatră și au donat bisericuța asta din lemn familiei regale. Și Regina Maria a zis: ok, să fie paraclis al familiei regale la Castelul Bran. Au venit comuniștii care au zis gata cu bisericile și a devenit crâșmă. Deci o biserică de lemn devenită crâșmă. Și în 1956, patriarhul Justinian Marina a luat-o și a dus-o în Prahova la Jercălăi, unde este și în acest moment. E refăcută, arată minunat. Deci vă recomand să ajungeți în Dealul Mare, să vizitați zona respectivă, Via Domnului.
1: Dar de unde
2: mănăstirea...
1: urci? De la Mizil? De la Mizil urci sau de unde?
2: Urlați.
1: De la Urlați.
2: Da, de la Urlați 3 km și este peisajul cel mai frumos din Dealul Mare.
1: Pe deal.
2: Da, m-am plimbat. M-am plimbat pe Coclaur, pe acolo, cu bicicletă, bicicletă electrică. O altă, mi se pare... Deci știi cum urci de alurile alea?
4: Poți închiria de acolo?
2: Nu.
4: Nu.
2: Am plecat eu cu bicicleta mea electrică.
4: Dar tu de când ai bicicletă electrică? Asta trebuia, cu asta trebuia să începi. Poate am. Asta era...
2: Am două.
3: Ai două?
4: Ai două electrice.
2: Pe care nu le-am folosit. Deci le-am cumpărat.
4: Wow.
2: Și nu le-am folosit. Dar tu știi cum urci de alurile alea?
3: Le împrumuți?
4: Electric, bănuiesc.
2: De ce zicea Emma?
3: Le împrumuți? Adică...
4: Le închiriezi?
2: Nu.
3: Haide-mă, Daniel, mă, te rog eu frumos, că eu n-am mai avut un weekend liber, jur. Deci dacă mă pune cineva să povestești ceva acum, n-am decât să-ți
4: povestesc...
3: Lasă că
4: tu ai toată săptămâna liberă.
3: Da, sigur că da, da. Bineînțeles.
2: Păi, dar poți să... uite, Emma, uite, îți promit și mai fac rost de o bicicletă și pentru Mihai, toți trei.
3: Ce frumos ar fi.
2: După emisiune. V-am zis, 60 de minute, mergem să luăm masa acolo și să ne plimbăm prin pădure cu bicicleta electrică.
4: Eu nu mă urc pe bicicletă electrică.
3: De ce?
4: Că nu mă urc pe bicicletă electrică și pe mașină cu cutie automată.
3: Hai, du-te, mă, de aici. Dar ar fi frumos să facem asta.
4: Ce deci... să facem, mă?
3: Uite, să petrecem o zi împreună.
4: Hai să mai facem și radio, să muncim. Lasă că...
3: Hai să facem...
2: Petrecut... Știi care e faza? Trebuie să nu faci radio ca să vii să faci radio. Da.
4: Mai întâi trebuie să... 7 zile orașul faptelor bune. Petrecem săptămâni împreună. Lasă.
3: Aia e petrecut împreună, că nu mai știm de capul nostru, în afară de două vorbe, faci... nici nu ne spunem.
2: Ca să faci radio, ta. Trebuie să te întâlnești cu oameni.
3: Exact.
2: Și am cunoscut în satele alea de deal, munte, sub Carpați, sau cum se cheamă zona respectivă, niște bătrâni de 80 de ani. M-a ținut o mămăiță în brațe și eu, cum sunt și acum, după ce a plecat mama, am nevoie de alinare așa de la bătrânele. Bă, zici că prin gura femeii alea de 80 ceva de ani vorbea Dumnezeu. Efectiv, am avut senzația că prin bătrâna aia de 80 de ani îmi vorbea Dumnezeu.
4: Daniel, tu erai pe bicicletă, de mai făcut în weekend să frânezi și am strigat după tine: bă, buzdugane, ce faci, bă, buzdugane?
2: Eu am fost în pădure, nu...
4: Păi, probabil era cu ATV-ul în pădure. Bine.
2: Domnul cu ATV-ul prin pădure m-a întors înapoi la cărarea pe care trebuia să ajung la Jercălăi, că mă pierdusem.
4: Bun. De pe cărări, acum ne întoarcem pe
3: Făgaș,
4: calea
3: normal.
4: Cea dreaptă, singura cale care duce emisiunea asta mai sus. În următoarea jumătate de oră avem muzica aia pregătită de către DJ Cristian Thompson, tocmai scăpat de la majoratul Zoo, viu și nevătămat. A pregătit mixul de o jumătate de oră, care începe în 5, 4, 3,
3: 2, 1.
4: Și a început nebuna. Hai acum cu mesajele, să vă vedem, să vă auzim, să vă citim. 0748111550. Cea mai mare petrecere de luni dimineața.

0: Mamă, dar ți-ai luat Dacia electrică.
1: Da, da.
0: E un fel de Dacia Spring, nu? Doar exact. Care două roți.
1: Abia aștept să mă mai întorc acolo în dealul mare, pentru că avem un ascultător care mă invită la masaj. De la Mizil te ascult de la clinica Green Life Kineto. Buzdu, te aștept la masaj.
0: Bun. Mihaela ne ascultă din Argeș. Vă ascult cu mare drag. Sunteți o dependență pentru oameni. Și de la Paris ne ascultă Irinel.
1: E foarte frumos la Urlați și vreau să văd dacă ne ascultă cineva de la Urlați. Urlați acum, măi! Hăi, hăi! Bună dimineața, Urlați!
2: Bună dimineața, fumați!
1: A, nu, nu fumam.
0: Nelu vrea și el un tricou. De fapt vrea logo-ul cu tricoul lui DJ Cristian Thompson cu afum omorare. Vreau să-mi fac și eu un tricou. Scrie lui Cristian Thompson pe Instagram să-ți trimită imaginea aia cu afum omorare. L-a văzut la majorat Ciprian din Tazlău. Bună dimineața!

0: Atenție cu invitația la masaj, Buzdu. Atenție, e diferență între te aștept și te invit. A, cum ți-a scris?
1: Ia să vedem.
0: Una e te aștept la masaj și alta

0: Emma, tu când mă inviți la masaj?
1: Eu doar te aștept, Daniel.
2: Odată un prieten m-a invitat la masă, știi?
0: Ah. Zice,
2: te invit la o masă când vrei.
0: Nu.
2: Și când am ajuns la casa, a trebuit să montăm o masă de la IKEA.
0: Păi știi ce se întâmplă când un prieten zice te invit, plătește el. Când zice te aștept la o masă,
2: plătești tu?
0: Sau jumătate.

0: Marius. Noi balanțele știm că asta e cea mai frumoasă perioadă anului.
1: Așa e.
0: Nina din Buzău, sunteți cafeaua mea de dimineață. Pupăm, Nina. Da, noi am vrea să fim și șampania voastră de rebelion. Nu știu cum... Astăzi avem ședință, știi? Astăzi pun pe masă proiectul Rebelionul Zoo. Doamne, ajută! Mă susțineți dacă... Vă dau numerele de telefon, adresele de mail ale șefurilor noștri, Ami de la marketing, Tony de la programe, Rodica, Dana, să...
2: Să ce?
0: Să-i spamați cu mesaje. Vrem Rebelionul Zoo.
2: Cu mesaje, că
0: am nevoie
2: chiar...
0: de susținerea voastră, pe
2: da,
0: bune.
2: Gata.
1: Hai să facem Rebelionul.
2: Hai să facem Rebelionul.
0: Mă duc,
1: hai să facem
0: mă duc astăzi la stăpânire cum se duc partidele la Nicușor Dan cu propunerii.
1: Mihai, du-te și fă Rebelionul.
0: Iar propunerea mea de premier este Rebelionul Zoo.
2: De câte voturi aveți nevoie, domnul Moran?
0: De toate.
2: Gata.
1: Gata, am zis.
2: Pe noi.
1: Mihai, du-te și fă Rebelionul. Noi suntem de acord.
0: Doris din Sibiu zice că vine și ea la Revelion dacă îl facem.
1: Și fiecare, eu zic să facem în felul următor. Fiecare vine cu mâncare de acasă. Cu sarmale, cu fiecare asta, masă.
0: Nu știu dacă ne mai dă berăria, hașberăria, dacă facem așa. O să-l facem pe fundul lacului Herăstrău, dacă e.
1: Că tot e gol.
0: Îl umplem noi.
1: Exact.
0: Umplem Herăstrău de Revelion. Sper.
1: Se cheme, știi cum? Revelionul încasărilor.
2: Păi și cine încasează?
1: Noi toți.
2: Okay.
0: Am ajuns la birou și stau în mașină să vă ascult. Îmi dați energie pozitivă pentru o săptămână nouă. Ne adoră Tina. Ia uzi.
2: Tina.
0: Ia uzi, piesa de la miezul nopții. De

0: mantra zilei, mantra săptămânii, mantra lunii.
1: Da, nu.
0: Nu vă interesează.
1: Ba da, zi.
0: Hai să vă zic mâine.
2: Haide, mă.
0: Deci, bunica mea de la Kitzbühel avea o vorbă. Daniele, nu te uita înapoi că nu te duci acolo.
2: Mihai din Oradea ne întreabă când putem cumpăra bilete la Revelionul Zoo. Nu știu, astăzi prezint proiectul în ședință la radio.
1: În PowerPoint l-am făcut.
2: Mai doreze un pic.

0: e Doris. Ma. Salutare, am oprit pe DN1 în drum spre București să vă salut și să fac prezența. Dr. Gabi din Ploiești, Forever Zoo.
1: Frumos.
0: Frumoasă familie are Dr. Gabi, am cunoscut-o la majorat.
1: Da, da.
0: Dr. Adina, soția, băiatul.
1: Camelia, prietena noastră din Salonta, ne roagă să-i facem o dedicație tatălui ei, Ieremia. Astăzi face 76 de ani, la mulți ani!
2: Domnul Ieremia, ce nume frumos aveți!
1: Da.
2: Da, ce nume frumos și care în limba greacă înseamnă pace! Aveți pace de acum înainte!
1: Vă pupă fetele, Otilia și Camelia!

0: comune și facem rebelionul.
1: Aș vrea să dedic muzica aia de azi colegului nostru Cătălin, care împlinește 29 de ani. Ne scrie Ghiuri din Belgia.
0: Ghiuri din Belgia, nu să asculte Radio Contact. E pe Radio Zoo. Bubuială, băi!
1: Acum 10 ani, pe vremea asta, duceam pe lume cea mai bună și scumpă și iubită fetiță. Îi dedic acest mix. La mulți ani, Maia noastră, ne scrie Adelina, mama.
0: Doamne, ce soare este la Atena după ce a plouat de-a rupt. Ne salută prietenul nostru Virgil din Pireas, lângă Atena.
1: Bună dimineața, Cosmin din Timișoara, deranjează, am desunat clienții cărora le expiră ITP-ul pentru săptămâna asta, dar încep de la 10, după muzica aia. Echipa din Sibiu ne urează la Vața, ne face dimineața frumoasă.
2: La Vața, vă pupă dulceața.
1: Sunt la sala de forță pe muzica voastră.

0: știți că Mihaila e mai prietenos decât voi. El mi-a citit mesajele, voi nu. Marius Simionescu, din Piatra Neamț, își dorește foarte mult ca prin intermediul nostru să-i spună iubitei sale, Cătălina, te iubesc și venim la Revelion dacă faceți. De la Marius Simionescu pentru Cătălina, te iubesc. Cine nu vine la Zoo Revelion să-i să strice centrala termică iarna asta, scrie Dorian.
1: Aoleu!
2: Cine nu vine la Revelion să trezească cu soacră sa, cu două zile înainte.
1: Ne-a anunțat.
2: Da? Numai tu mai lipseai.

bucătărie. Până acum vă ascultam doar în mașină. Acum iau micul dejun cu pruncii mei, Dimitrie și Casiana, și vă ascult cu mare bucurie. Vă pupăm de la Brașov și salutăm toți bărbații care le iau soțiilor aparate de radio pentru bucătărie. Trebuie să stea aparatul de radio lângă espresor acolo. Altfel

0: Laura zice, Buzdu, vecine, venim și noi, oamenii din pădure. Ah, sunt băieții din pădure care ne ascultă.
1: Și Scrap ne zice, poate de Revelion măcar o să pune și voi un profesionist să prezinte Revelionul pe Dan Negru?
2: A,

0: îmbrățișez din Bârgău, dragii mei, vă pup, vă iubesc, Diana din Bârgău. Bârgău de Bistrița Năsăud?
1: Așa e, luni dimineața, la cel mai frumos loc de muncă din lumea asta. Aici în studio, la radio, scăldat în soarele frumos de 5 octombrie. 0748111550.

0: Bună dimineața, sunt Mariana din Buzău. Și vreau să dați o melodie și pentru băiatul meu care a făcut ieri 21 de ani, e plecat în Belgia. Te iubim, Iosif, Mariana Iordache Diaconu. Așa.
1: Îi spunem la mulți ani și lui Ercan, care

0: Zis soțul din dotare mi-a luat Dita Mai JVC-ul și a zis: ia iubita mea.
1: Ce frumos.
0: Păi a luat JVC ca să asculte Radio Zoo.
2: Sau JBL.
0: JVC de la...
2: Ia uitați-vă, doamnă, ce scrie pe...

Rareș, care și-au luat liber de la birou să mergem astăzi la Constanța. Te iubesc, Rareș. A, duceți copiii pe undeva astăzi sau doar copiii sunt liberi? Nu v-ați luat și voi liberi? Pe unde țineți copiii astăzi? Pe la ce adăpost?

Adi Mihăilă are premiul la mare la Ascult Radio Zoo. I-am lăsat 200, el mai pune 100 și o să fie 300 de euro la următorul telefon pentru Ascult Radio Zoo. 1815. Înscrie-te cu un mesaj cu textul Ascult Radio Zoo acum, dacă nu ești înscris încă.

0: dimineața și abia așteptăm Zoo Revelionul să petrecem alături de familia Zoo. Știm sigur că vă țineți de cuvânt și că o să-l faceți, niciodată nu ne-ați dezamăgit. Să vedem ce se întâmplă astăzi la ședință.
1: Mă, noi îl facem, dar voi veniți.
0: Dacă obțin voturile necesare.
1: Asta e.
0: Unde se ține Revelionul? Vă mulțumesc pentru vibe. Încă nu se ține, că e doar o idee.
1: Încă atârnă, deocamdată nu se ține.
0: E un proiect, eu de-aia n-am plecat din București weekendul ăsta, că am lucrat la proiect, am făcut o prezentare.
1: Ai făcut frumos, așa, cu tot, cu strategie, cu
0: bra. Veni și cu proiectorul de acasă.

0: proast de noi dacă nu faceți revelionul în acest an. Bună dimineața, Andrei din București, Peluza Nord. Bună dimineața, vă doresc o săptămână frumoasă și vă ascult cu drag în fiecare zi. Hai să fie o săptămână bună, să mai batem și noi pe cineva. Ai văzut că Laurențiu Reghe e cam fândunț pe antrenament?
1: Ascultă Radio Zoo.
0: Deci,
1: păi nu mi-a dat mesaj?
0: Dacă Reghe cam ascultă radio numărul 1, e clar că face cumva și echipa să redevină numărul 1.
1: Mamă, ce asistență avem în dimineața asta, oameni buni!
0: Bă, miroase a parfumuri...
1: Din copou!
0: Da!
2: Miroase a tăi!
1: Doamnelor și domnilor! În dimineața asta ne vizitează Iașu! Au venit ieșenii mei! Liceul Waldorf din Iași! 3, 2, 1 și... Iașu!
3: Iașu! Iașu! Iașu! Waldorf!
2: Bine ați venit la discotecă!
0: Bună dimineața, copii! Păi, din păcate ei nu aud, că auzim doar noi în căști.
2: Da, da, da.

0: Cătuța din Pașcani a trimis cel mai tare mesaj. Sper să nu ne țineți cu inima în gât și să ne spuneți data revelionului Zoo. Păi, dacă e revelionul, doar de revelion putem să-l facem.
1: De ce doar de revelion?
0: Nu vă luați după Ema, care... facem.
1: Deci dacă Zoo vrea să facă revelionul, mâine îl facem.
0: Dar fă-ți-l tu, Ema.
1: Păi nu, eu zic așa în general, pentru că ascultătorii sunt dornici de treaba asta.
0: E noaptea dintre ani, e de vorba despre noaptea dintre ani.
2: Dragilor, la majoratul Zoo am dansat pe masă. Dacă faceți Zoo revelion, mă voi agăța de candelabru.

0: frumos muzica aia și înainte să plecăm, vrem să-i salutăm pe copiii din de la Iași, Valdorf,
1: de la
0: din Iași.
1: Valdorf. Patrick, haideți. Domnul Patrick, este
0: voi,
1: cel?
0: Voi ați venit din Iași, dar veniți.
1: Haideți, haideți.
0: Toți așa.
1: Tot.
2: Bună ziua.
1: Salut, salut. El este cel care a avut ideea, pentru că este ascultător de Radio Zoo de când era mic. Dădea mesaje la radio copiilor.
0: Și acum ești în clasa A?
2: În clasa a noua.
1: Wow. Zine, cum te cheamă?
2: Mă cheamă Radu Patrick Alexandru și am venit aici deoarece sunt ascultător și am fost curios să le arăt colegilor mei și să văd și eu radioul.
0: Tu n-ai fost niciodată la noi la radio, nu?
2: Am mai fost odată.
1: Era mai mic atunci.
0: Păi da, dar noi eram aici. În studioul ăsta
1: eram fost. În altă parte, dincolo. Și Patrick a scos și o carte la editura Bookzone. Cum se cheamă cartea ta?
2: Cartea mea se cheamă Cartea cu Patrick sau Între prieteni, împreună cu părintele Necula.
1: O mai găsim?
2: Da, se mai găsește.
1: Se poate comanda
2: în librării.
0: Dar voi sunteți liberi astăzi, nu? E de ziua profesorului, nu?
2: Suntem liberi.
0: Cât ați făcut de la Iași până aici?
3: 7 ore.
2: 7 ore.
0: Cum, 7 ore?
1: Păi da, e autostradă. Păi da, am mers cu...
2: Am mers cu autocarul, am mai făcut câte o pauză.
3: Câte o poză.
0: Fetele vor pauză mai des decât băieții.
1: Pentru
0: nu?
1: Poze,
0: știu,
1: nu pentru
0: eu din Radio Aventura.
3: Da, știi, din Radio Aventura.
1: Cum te cheamă pe tine?
4: Mă numesc Sandu Sofie Ilinca.
0: Și ești șefa clasei.
4: Surprinzător, nu.
0: Păcat, păcat.
1: Dar voi sunteți mai multe clase sau una singură?
4: Suntem două clase.
3: Trei.
4: Că sunt și cu clasa 8-a.
1: Știu că Valdorf are un sistem mai special, așa. Cât de avantajos e să fii?
4: Este foarte avantajos. Vă spun că îmi place foarte mult. Colegii mei sunt niște colegi extraordinari. Ne înțelegem foarte bine.
1: Există bullying la voi?
4: Nu.
1: Nu?
4: Nu există.
0: Dar
4: așa
0: de ce
4: ceva?
0: Nu există?
4: Pentru
0: e
4: că...
0: E ceva greșit înseamnă.
4: Nu. Pentru că toți ne înțelegem atât de bine și profesorii știu să comunice cu noi, să predea foarte bine.
1: Am auzit că la Valdorf e altceva.
0: Așa.
4: Și că pur și simplu suntem ca între prieteni. Suntem ca, mă simt ca acasă. Eu sunt venită chiar din clasa nouă, adică nu sunt...
0: Ești nouă.
1: Ești din Iași, din Iași, nu?
4: Sunt nouă, da, sunt din Iași și mi se pare genial acest liceu. Chiar eram puțin în dubii înainte, pentru că îmi doream să merg la Mate Info, dar surprinzător, când mama mi-a spus, du-te la Valdorf, este un liceu genial, eram...
0: Dar ce are special sistemul ăsta?
1: Trage microfonul mai spre tine.
4: Este un liceu foarte interesant, adică mă luat puțin emoții, ce sunt.
0: Ia, cine vrea să ne explice sistemul ăsta, Valdorf? Pe scurt, cine... Vrea cineva să ne spună? Hai, un copil care să ne povestească ce înseamnă Valdorf. Te rog, hai!
5: Un sistem corelat mai mult...
1: Da, stai mai aproape de microfon.
5: Este o amestecătură de arte și...
0: Caradiozu, e...
5: Da.
0: Așa.
1: E multă practică.
4: Foarte multă, foarte și este genial.
0: Ia, spune-ne tu. Voiai să zici ceva.
6: La Valdorf de obicei cel mai mult noi desenăm.
0: Tu în ce clasă ești?
6: A cincea.
0: Păi stai, probabil în clasa nouă nu se mai desenă.
4: Se mai desenează,
0: da? Da, uite și eu câte am desenat la radio, vezi? De
4: mi-e plac foarte.
3: Aia e schema de discuție pentru mâine, dragii noștri. Așa
0: da.
3: O privim.
0: Asta e desfășurătorul de mâine.
3: Da, da.
1: Cine mai? Vrei să vorbești?
4: Sunt emoționați, colegi.
0: Tare.
1: Oricum, sunteți foarte frumoși. Nu știu dacă vă mai zis cineva până acum. Arătați. Mă mândresc cu ieșenii mei.
0: Cine... ce mai faceți în București?
4: Ne-am plimbat la o grămadă de muzee.
0: Așa.
4: Deci, mi se pare foarte frumos acest oraș. Adică, chiar dacă este puțin cam mult aglomerat.
0: Așa. Foarte.
1: Dar ce, Iașu nu o fi aglomerat?
4: Ba, da.
2: Iașu e mai aglomerat.
4: În special
2: după
4: Copou.
2: Mine.
4: Din punctul meu de... Părerea mea este un Copou mai extins și combinat.
0: Cine?
4: Cu Alexandru. Copou.
1: București.
0: Deci tu stai în Alexandru? Un Copou mai extins combinat cu Alexandru.
4: Da.
0: M-am înțeles.

0: Deci credeți-mă.
1: Care-s, uite, chiar, care-s problemele Iașului?
0: Deci vă spun de la mine din sat, da?
1: Da, da.
0: Primarul nostru le face teren de basket și noi n-avem apă.
2: Cum n-aveți apă? N-aveți...
0: Da. Deci noi jumătate de zi nu avem apă în sat.
1: Da. Păi corect, joci un basket, faci un duș. Unde faci duș?
0: Păi unde?
1: În tătăraș.
0: Da.
1: La o rudă.
2: Deci tu vrei să te faci primăriță la tine.
1: Da. Așa, ce alte probleme sunt la Iași dacă...
3: Traficul.
1: Traficul, acolo... S-au dat prea multe autorizații de
0: comun.
1: Blocuri, de case.
0: Ar trebui puse mai multe autobuze, deci este groaznic, cel puțin, și tramvaiele. Suntem foarte mulți, foarte mulți și nu încăpem, pur și simplu. Pierdem autobuzele și nu avem unde. Asta ar trebui, domn Chirica, rezolvați, vă rugăm.
1: Mai multe autobuze, domnul primar, acolo.
2: Deci tu nu ești șefa clasei, tu ești un fel de...
1: Lider, da,
2: de asta, cum se numește.
4: Avocatul poporului, așa.
1: Patrick, voi unde vă petreceți timpul liber la Iași? Ce faci tu în timpul liber la Iași?
5: Eu personal la Iași, în timpul liber, mă duc, mă mai plimb prin parc, ocazional mă mai duc pe la Ciric.
1: La lacul Ciric, acolo, da, lângă aeroport.
5: E foarte frumos. În ultima perioadă, din păcate, nu știu, pare să fie mai gol, dar... E foarte fain.
2: Eu cred că ăștia n-au venit la ce e săptămâna altfel, acum?
5: Nu.
2: Cred că au venit să dea jos primarul, de fapt.
4: Sunt în campanie.
5: Mă duc câteodată pe la cinema, că tot avem cinema acolo, 4D mai nou.
1: Da.
5: E super mișto.
2: Ați văzut Odiseea la cinema? 4D?
5: Nu, dar m-am uitat la Avengers Endgame.
2: Da.
5: Tot mișto și ăla.
2: Bun. Bine, păi vă mulțumim mult de tot pentru vizită. Bucurați-vă de Radio Zoo, de turul ăsta pe care îl faceți prin radio. Mulțumim. Bucurați-vă de București, ați prins o super zi. Spuneți, doamna profesoară.
6: Da, unul dintre copii ar vrea să transmit un mesaj tatălui care ascultă cu
7: în fiecare dimineață.
1: Da, vino la microfon
2: frumos.
1: Așa, cum te cheamă?
8: Mă numesc Prejescu Filip și tata de câțiva ani vă ascultă în fiecare dimineață. Și eu
2: ciudat.
8: Nu mai pot. Vă zic sincer că sunt prea obosit dimineața și
1: tata... Vrei liniște?
8: Da, tată, știu că mă auzi acum. Cornel, te salut. Salut toată familia. Am ajuns la Radio Zoo, vă mulțumesc.
2: Deci i-ai împlinit visul tatălui.
1: Hai să aplaudăm pe
2: și
1: copii.
2: Tu îi spui să dea radio mai încet, să închidă radio. Dar când erai mic, trimiteai mesaje la radio? Nu.
7: N-am dat niciodată.
2: Niciodată, să nici n-o faci. Împără, uite, Patrick are pata asta în dosar, în trecutul lui. Îi putem scoate oricând mesajele de când era mic de la radio.
1: Și mulțumim
2: copiilor.
1: Și pentru pachetul ăsta de cărți venit de la Iași. Portocal.ro este cel mai mare site de vânzare de carte din România. Punct.
2: Bun, vă mulțumim mult de tot. Ne auzim mâine dimineață la Zoo. Nu uitați că vine Adi Mihailă cu 300 de euro dacă răspunzi la telefon cu
1: Ascult Radio Zoo. 3, 2, 1 și
9: Ascult Radio Zoo.
1: Mulțumim.
10: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
11: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
12: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătită.

0: pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetu Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele trei mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Nou în Sighetu Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo! Pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetu Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Bună dimineața, Sighetul Marmației, bună dimineața, dragii mei. Este luni, e soare, e octombrie și avem în față una dintre cele mai frumoase zile de toamnă. Una din zilele acelea care parcă ne dau din start un pic mai multă energie. Începem o nouă săptămână aici la Sighet FM și o începem cu gânduri bune, cu planuri noi și cu dorința ca lucrurile frumoase pe care ni le propunem să înceapă încet, încet să prindă contur. Și poate că înainte să ne gândim la tot ce avem de făcut săptămâna asta, merită să ne oprim câteva secunde și să ne gândim și la ceea ce avem deja. La oamenii dragi, la sănătate, la faptul că avem o dimineață atât de frumoasă, la o cafea bună și la mici lucruri pe care de multe ori uităm să le apreciem. Așa, dar astăzi manifestăm lucruri pozitive, dar pe lângă ele punem și recunoștință. Eu sunt Alexandra, iar până la ora 14 suntem împreună aici pe 89,3 FM. Avem muzică bună, informații utile, meteo, trafic, știri cu Dana Moldovan, povești și, bineînțeles, mesajele voastre. Așadar, dați volumul puțin mai tare și haideți să începem frumos săptămâna aceasta. Iar în continuare vă invit să ascultăm o super piesă pe care, cel puțin mie, mi s-a pus așa pata. Email Angel și Bad Times. Bună dimineața, lume!

Ce frumos arată Sighetul în dimineața aceasta. Avem 13 grade Celsius acum, iar pe parcursul zilei ajungem până la 21 de grade. Soare din plin, un cer de un albastru perfect, aproape fără nori, iar vântul doar adie ușor. E una dintre acele zile de toamnă blândă pe care merită să le savurăm. Frunzele încep să schimbe culorile, soarele încă ne încălzește, iar aerul de octombrie are ceva aparte. Dacă aveți drum prin oraș, dacă ieșiți la o cafea sau pur și simplu aveți câteva minute libere, bucurați-vă de vremea aceasta. 21 de grade la prânz în octombrie sunt un mic cadou al toamnei. Rareș și Apus de Soare ascultăm chiar acum pe 89,3 FM, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Președintele Nicu Șordan convoacă astăzi o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile reprezentate în Parlament în încercarea de a identifica un candidat pentru funcția de prim-ministru. Noile discuții au loc după eșecul celei mai recente încercări de formare a guvernului. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament la 30 septembrie. Au fost înregistrate 182 de voturi favorabile și 15 împotrivă, în condițiile în care pentru investire erau necesare cel puțin 233 de voturi. Mureșan a fost al treilea candidat desemnat pentru funcția de premier în ultimele 5 luni. După respingerea guvernului, Nicu Șordan a anunțat că va relua consultările și că în aceeași zi va face o nouă nominalizare. Procedura este stabilită de Constituție. Articolul 85 prevede că președintele desemnează candidatul pentru funcția de prim-ministru și numește guvernul pe baza votului de încredere acordat în Parlament. Totodată, articolul 103 stabilește că desemnarea candidatului are loc după consultarea partidului care deține majoritatea absolută sau în lipsa unei majorități a partidelor reprezentate în Parlament. Candidatul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a solicita votul de încredere asupra programului și listei guvernului. Programul și lista miniștrilor sunt dezbătute în ședință comună a celor două camere, iar guvernul poate fi investit numai cu votul majorității deputaților și senatorilor. Mai bine de jumătate dintre români au un animal de companie și tot atâția și-ar schimba locul de muncă pentru unul pet-friendly. Este o realitate pe care tot mai multe companii private o înțeleg, dar și câteva instituții publice din România. Un studiu recent a arătat că 87% dintre angajații din România cred că animalele de companie contribuie la o atmosferă mai relaxată la birou. 47% ar prefera existența unor politici pet-friendly în detrimentul unor beneficii personale, iar 63% și-ar schimba locul de muncă pentru unul pet-friendly. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în luna decembrie 2026 cea de-a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sprijinul este cuprins între 300 și 500 de lei, în funcție de veniturile fiecărui beneficiar, iar plata se va face din oficiu, fără ca pensionarii să fie nevoiți să depună cereri. Prima tranșă a ajutorului financiar a fost acordată în luna mai, iar pentru cea de-a doua tranșă, eligibilitatea se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura este prevăzută de Ordonanța de Urgență numărul 23 din 2026 și se aplică pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală pentru acordarea sprijinului este ca veniturile lunare cumulate ale unei persoane să nu depășească 3.000 de lei. Valoarea ajutorului este stabilită în funcție de nivelul veniturilor. Astfel, pentru întregul an 2026 sunt prevăzute următoarele sume. Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei, inclusiv, beneficiază de un sprijin total de 1.000 de lei. Cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei primesc 800 de lei, iar pensionarii care au venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei beneficiază de 600 de lei. În luna decembrie va fi acordată cea de-a doua tranșă, după cum urmează: 500 de lei pentru persoanele cu venituri de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru cele cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei pentru pensionarii care încasează între 2.001 și 3.000 de lei. Banii vor fi achitați de casele teritoriale și sectoriale de pensii din oficiu. Ajutorul financiar este suportat de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Săptămâna începe cu vreme frumoasă. Astăzi cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade, iar cele minime între 2 și 7 grade. Izolat, spre sfârșitul intervalului, pe văi și în depresiuni vor fi condiții de brumă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

ai o afacere, fă-o cunoscută. Clienții tăi sunt aici în Maramureșul istoric. În fiecare zi sunt în trafic, la muncă, acasă și ascultă Sighet FM. Spune-le cine ești, ce oferi și de ce merită să te aleagă. La Sighet FM îți transformă mesajul într-o campanie radio care se aude, se reține și ajunge la oamenii potriviți. De la idee la realizarea spotului până la difuziarea pe 89,3 FM ne ocupăm noi. Pentru a promovare afacerii tale, sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208. Sighet FM e locul unde afacerea ta merită să fie auzită.

0: uneori acasă nu este neapărat un loc, este un sunet, o voce, o melodie care îți amintește de unde ai plecat. Fie că ești aici în Maramureș, în alt colț al țării sau la mii de kilometri depărtare, Sighet FM te ține aproape de oamenii și locurile dragi. Pe 89,3 FM și online de oriunde din lume. Îți aducem muzică bună, știrile de acasă, informații utile și poveștile Maramureșului istoric. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, distanțele dispar. Sighet FM este oriunde ai fi și tu și nu uita că alături de el ești mai aproape de casă.
1: Ce fac fetele când el nu mai e?
2: Hai că vin!

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.

Ești în trafic, Sighet FM merge cu tine. Dacă întâlnești pe traseu o aglomerație, lucrări, drum blocat sau radar, trimite-mi un mesaj la 0754-208-208, bineînțeles când poți face asta în siguranță. Tu ne spui ce se întâmplă, iar eu dau informația mai departe pe frecvență. Avem un mesaj de la un ascultător, radar în Sarasău, în zona Ion Diana. Mulțumim pentru informație, nu uitați, circulați cu atenție și respectați limitele de viteză.

0: Dragii mei, este ora 11 și 3 minute. Pentru această oră vă propun să ascultăm Nicole Sherry și Pic de Dragoste, Sabrina Carpenter cu Busy Woman, Beauty Mafia și Jasmine cu Tălpile Arse, dar și Molly și Shake It to the Max. 0754-208-208. Dacă doresc să faci o dedicație, să trimiți cuiva un mesaj frumos, un gând bun, sau doresc să-ți asculti melodia preferată în playlistul Siget FM. Iar acum vă invit să ascultăm Bad Bunny și Nueva Yol.
1: Y este frío, ¿cuándo se acaba?
2: Yep.

Dragii mei, la Sighet avem acum 15 grade Celsius, iar astăzi ajungem până în jurul valorii de 21 de grade. Soare ger senin, vântul doar adie ușor și avem în față o după-amiază numai bună de petrecut afară. Prognozele confirmă vreme frumoasă și stabilă pentru Maramureș, fără precipitații importante. Avem parte de o toamnă blândă și tare frumoasă, exact așa cum ne place în octombrie, așa că vă invit să vă bucurați de soare și de culorile toamnei, pentru că toamna aceasta într-adevăr ne răsfață. Iar în continuare vă propun să ascultăm Dave și Rain Dance.

0: Nine brown eyes.
1: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC, Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier, program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC, Dragon Star Courier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
4: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
6: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision,
0: cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OQ Vision. Vezi diferența!

Dragii mei, am o informație importantă pentru șoferii din Sighetul Marmației. Mâine, 6 octombrie, vor fi restricții de circulație pe strada Bobâlna, unde continuă lucrările de asfaltare. În intervalul 7:30-18:30 va fi șternut stratul de uzură, iar circulația rutieră va fi restricționată temporar pe durata lucrărilor. Dacă aveți drum mâine prin zonă, luați în calcul aceste restricții și, dacă este posibil, alegeți o rută alternativă. Respectați semnalizarea temporară și indicați personalului din teren.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. România are milioane de cetățeni stabiliți în afara granițelor, iar cele mai numeroase comunități românești se află în Europa. Datele centralizate de Ministerul Muncii indică, în funcție de metodologia utilizată, între 4,37 milioane și peste 5,11 milioane de români care locuiesc în principalele state europene. Cele mai mari comunități sunt în Italia, Marea Britanie, Germania și Spania. În Regatul Unit, aproximativ 1,02 milioane de români au în prezent rezidență legală, iar aproape 100 de mii dintre aceștia au dobândit cetățenia britanică. Italia are la rândul său o comunitate de peste 1,5 milioane de români. Germania înregistra la finalul anului 2025 aproximativ 904 mii de cetățeni români, în timp ce situația din Spania diferă în funcție de sursa utilizată. Evidențele oficiale indică 609.270 de români rezidenți, însă alte date referitoare la certificatele de rezidență valabile depășesc pragul de 1,1 milioane de persoane. Alte comunități importante se găsesc în Franța, unde estimările plasează numărul românilor între 450.000 și 500.000, precum și în Austria, cu peste 155.000. Românii numeroși locuiesc și în țările de jos, Cipru, Grecia, Suedia și Danemarca. Fenomenul plecării din țară continuă să fie vizibil și în statisticile recente. Datele Institutului Național de Statistică arată că peste 54.900 de români au emigrat definitiv în 2025. Este cel mai ridicat nivel din ultimele peste 3 decenii, fiind depășit doar de cifra înregistrată în 1990, când 96.929 de persoane au părăsit definitiv România. RCA-ul a devenit mai scump pentru anumite categorii de șoferi, însă există un mecanism prin care aceștia pot obține un tarif mai mic. În primele 6 luni din 2026, aproximativ 7.400 de autoturisme au beneficiat de această procedură. Prețul polițelor RCA îi determină pe toți mai mulți proprietari de autoturisme să caute alternative la ofertele primite inițial de la asiguratori. Datele transmise de Biroul Asiguratorilor Auto din România pentru Profit.ro arată o creștere importantă a numărului celor care au apelat la mecanismul destinat asiguraților cu risc ridicat. În primul semestru din 2025, aproximativ 1.400 de autoturisme au obținut un preț RCA mai mic prin această procedură. În această perioadă din 2026, numărul a ajuns la circa 7.400, de peste 5 ori mai multe cazuri. Procedura nu este destinată tuturor șoferilor nemulțumiți de prețul poliței. Pentru a fi încadrat în categoria asiguraților cu risc ridicat, proprietarul trebuie să solicite oferte pentru o poliță RCA valabilă 12 luni de la cel puțin 3 asiguratori diferiți. Ofertele trebuie să depășească cu cel puțin 36% tariful de referință RCA aferent segmentului de risc, după ajustarea în funcție de coeficientul bonus-malus. Comparația nu se face cu prețul poliței plătite în anul anterior, ci cu tariful de referință în vigoare publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Ziua Mondială a Educației, sărbătorită anual pe 5 octombrie, aduce în prim plan contribuția școlii și a cadrelor didactice la formarea noilor generații și la dezvoltarea societății. Marcată la nivel internațional din 1994, aceasta subliniază importanța profesiei de dascăl și a dreptului la educație. Dincolo de semnificația simbolică, Ziua Educației oferă un prilej de reflexie asupra realităților din școli, de la resursele disponibile până la sprijinul de care au nevoie profesorii și elevii în activitatea de zi cu zi. Potrivit Ordinului privind structura anului școlar 2026-2027, pe 5 octombrie nu se organizează cursuri. Aceeași prevedere se aplică zilelor nelucrătoare și sărbătorilor legale stabilite prin legislația în vigoare și prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, mai am o informație importantă din trafic pentru cei care circulă astăzi prin Sighet. Începând cu ora 13 și până la ora 18.30 vor fi restricții de circulație pe strada locul târgului la intersecția cu strada Solovan. Pe un troson de aproximativ 70 de metri se va așterne stratul de uzură, iar circulația va fi restricționată temporar pe durata lucrărilor. Dacă aveți drum prin zonă în această după-amiază, luați în calcul posibile întârzieri și respectați semnalizarea temporară și indicațiile celor din teren. Am primit un mesaj și de la Marius, care ne spune că avem control trafic la ieșirea din Crăciunești spre Sighet cu radar, așa că mare atenție, dragii mei. Iar pentru informații utile, vă invit să rămâneți în continuare alături de mine pe 89,3 FM.

0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșeană. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
5: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

0: 93FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. România este pe ultimul loc din Europa în privința accesului la educație. Potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, doar 12 din 100 de copii de 2 ani merg la creșă. România continuă să aibă probleme importante în ceea ce privește accesul copiilor la educație timpurie. Potrivit raportului, participarea la educația și îngrijirea timpurie crește odată cu vârsta. La nivelul organizației, în 2024, rata medie de participare era de 63% în cazul copiilor de 2 ani și ajungea la 77% pentru cei de 3 ani. Pentru copiii de la 3 ani până la începerea școlii primare, media era de 90%. În România însă, accesul copiilor foarte mici la servicii de educație și îngrijire timpurie rămâne limitat. Potrivit raportului, situația este legată și de disponibilitatea infrastructurii pentru educația și îngrijirea copiilor mici. Într-o analiză dedicată României, OCDE a arătat că lipsa locurilor și a personalului calificat limitează accesul la serviciile de educație și îngrijire timpurie. Un nou proiect de lege introduce reguli mai clare pentru prevenirea fraudelor cu date de identitate, pentru comunicarea notificărilor către consumatori și pentru informarea acestora la încetarea unui contract de credit. Una dintre cele mai importante măsuri propuse este obligarea creditorului să verifice identitatea consumatorului înainte de încheierea unui contract de credit la distanță. Propunerea introduce și obligația ca notificările adresate consumatorilor să fie transmise printr-un mijloc care permite confirmarea primirii. Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc care asigură dovada primirii, transmite USR, partidul din care fac parte inițiatorii proiectului, Sintia Păun și Remus Negoi. O altă noutate este obligația creditorului de a transmite consumatorului la încetarea contractului o situație clară și standardizată a creditului. Documentul va arăta cât a fost valoarea creditului, cât a fost achitat, cât s-a plătit pentru principal, dobânzi și comisioane, valoarea și data fiecărei plăți, soldul final și informațiile privind eventualele raportări către sisteme de evidență a riscului de credit. Mai mult, această situație va trebui transmisă în maximum 5 zile lucrătoare de la încetarea raportului contractual. Inițiativa urmărește de asemenea clarificarea regulilor privind notificarea cesiunii unei creanțe și momentul de la care noul creditor poate începe activitățile de recuperare față de consumator. Prin aceste măsuri, propunerea legislativă aduce mai multă transparență, predictibilitate și securitate juridică pentru consumatori, precum și reducerea riscului de fraude și a disputelor privind comunicarea notificărilor sau situația finală a creditelor. România se pregătește pentru o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă a anului. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni indică valori peste media obișnuită în toate regiunile țării până la începutul lunii noiembrie. Toamna va aduce temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în următoarele 4 săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice, pentru intervalul 5 octombrie-2 noiembrie. În această perioadă, temperaturile medii vor fi peste valorile normale în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt prognozate în regiunile vestice. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai. Pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat. O combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741-740-490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
3: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?

13 și 4 minute, DJ Project și mi-e dor de noi, am ascultat pe 89,3 FM. Pentru această oră vă propun să ascultăm Irina Rimes și Ba Ba Ba, Inima Mi-a Bate, Benson Boone cu Mystical Magical, Joe featuring Cabron cu Semne, dar și Ina featuring Rehab și I'll Be Waiting. 0754-208-208, acesta este numărul de telefon la care puteți să-mi trimiteți dedicațiile voastre, mesajele, gândurile bune sau dacă doriți să ascultați o anumită melodie în playlistul Siget FM. Connector, Smiley, Alex Velia și Cum te-a făcut mama ta, ascultăm chiar acum.

Dragii mei, la această oră în Sighetul Marmației avem 18 grade Celsius, mult soare și atmosferă plăcută, iar până după amiază ne apropiem de 21-22 de grade. O zi numai bună, să mai profităm de soare, de culorile toamnei și dacă avem puțin timp liber, de o plimbare în aer liber. Octombrie ne arată astăzi una dintre fețele lui cele mai frumoase.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

Dragii mei, astăzi, 5 octombrie, este Ziua Mondială a Educației, o zi dedicată în primul rând celor care generație după generație ne învață, ne formează și ne ajută să descoperim lumea. Dar de ce tocmai 5 octombrie? Data ne aduce înapoi în 1966, când UNESCO și Organizația Internațională a Muncii au adoptat o recomandare privind statutul profesorilor, un document important referitor la drepturile, responsabilitățile și condițiile în care trebuie să-și desfășoare activitatea cadrele didactice. Iar anul acesta, momentul are o semnificație aparte, se împlinesc 60 de ani de la adoptarea acelui document. Așa că astăzi ne amintim că educația nu înseamnă doar școală, manuale, note și examene. Înseamnă, înainte de toate, oameni care formează alți oameni. La mulți ani tuturor profesorilor și tuturor celor care lucrează în educație!

Dragii mei, vă reamintesc că începând cu ora 13 și până la ora 18.30 vor fi restricții de circulație pe strada Locul Târgului la intersecția cu strada Solovan. Pe un tronson de aproximativ 70 de metri se va șterne stratul de uzură, iar circulația va fi restricționată temporar pe durata lucrărilor. Dacă aveți drum prin zonă în această după-amiază, luați în calcul posibile întârzieri și respectați semnalizarea temporară și indicațiile celor din teren. Vă reamintesc, astăzi de la ora 13 până la ora 18.30 vor fi restricții de circulație pe strada Locul Târgului la intersecție cu strada Solovan.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Președintele Nicu Șordan convoacă astăzi o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile reprezentate în Parlament în încercarea de a identifica un candidat pentru funcția de prim-ministru. Noile discuții au loc după eșecul celei mai recente încercări de formare a guvernului. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament la 30 septembrie. Au fost înregistrate 182 de voturi favorabile și 15 împotrivă, în condițiile în care pentru investire erau necesare cel puțin 233 de voturi. Mureșan a fost al treilea candidat desemnat pentru funcția de premier în ultimele 5 luni. După respingerea guvernului, Nicu Șordan a anunțat că va relua consultările și că în aceeași zi va face o nouă nominalizare. Procedura este stabilită de Constituție. Articolul 85 prevede că președintele desemnează candidatul pentru funcția de prim-ministru și numește guvernul pe baza votului de încredere acordat în Parlament. Totodată, articolul 103 stabilește că desemnarea candidatului are loc după consultarea partidului care deține majoritatea absolută sau în lipsa unei majorități a partidelor reprezentate în Parlament. Candidatul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a solicita votul de încredere asupra programului și listei guvernului. Programul și lista miniștrilor sunt dezbătute în ședință comună a celor două camere, iar guvernul poate fi investit numai cu votul majorității deputaților și senatorilor. Mai bine de jumătate dintre români au un animal de companie și tot atâția și-ar schimba locul de muncă pentru unul pet-friendly. Este o realitate pe care tot mai multe companii private o înțeleg, dar și câteva instituții publice din România. Un studiu recent a arătat că 87% dintre angajații din România cred că animalele de companie contribuie la o atmosferă mai relaxată la birou. 47% ar prefera existența unor politici pet-friendly în detrimentul unor beneficii personale, iar 63% și-ar schimba locul de muncă pentru unul pet-friendly. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în luna decembrie 2026 cea de-a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sprijinul este cuprins între 300 și 500 de lei, în funcție de veniturile fiecărui beneficiar, iar plata se va face din oficiu, fără ca pensionarii să fie nevoiți să depună cereri. Prima tranșă a ajutorului financiar a fost acordată în luna mai, iar pentru cea de-a doua tranșă, eligibilitatea se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura este prevăzută de Ordonanța de Urgență numărul 23 din 2026 și se aplică pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală pentru acordarea sprijinului este ca veniturile lunare cumulate ale unei persoane să nu depășească 3.000 de lei. Valoarea ajutorului este stabilită în funcție de nivelul veniturilor, astfel pentru întregul an 2026 sunt prevăzute următoarele sume. Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei, inclusiv, beneficiază de un sprijin total de 1.000 de lei. Cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei primesc 800 de lei, iar pensionarii care au venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei beneficiază de 600 de lei. În luna decembrie va fi acordată cea de-a doua tranșă, după cum urmează: 500 de lei pentru persoanele cu venituri de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru cele cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei pentru pensionarii care încasează între 2.001 și 3.000 de lei. Banii vor fi achitați de casele teritoriale și sectoriale de pensii din oficiu. Ajutorul financiar este suportat de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Săptămâna începe cu vreme frumoasă. Astăzi cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade, iar cele minime între 2 și 7 grade. Izolat, spre sfârșitul intervalului, pe văi și în depresiuni vor fi condiții de brumă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Am primit și un mesaj de la Andrei care sună chiar așa. Bună, Alexandra, sunt Andrei, elev în clasa 10-a, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Educației. Vreau să transmit un gând bun doamnei profesoare de limba română. Vă mulțumim pentru o răbdare, pentru că ne încurajați și pentru că dincolo de lecții și note încercați mereu să scoateți ce mai bun din noi. La mulți ani și multă putere să ne suportați în continuare. Mulțumesc Andrei pentru mesaj. La mulți ani încă o dată tuturor profesorilor, învățătorilor, educatorilor, cei care ne formează încă de mici. Harry Styles și American Girl, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
3: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
5: Cari pasageri, benvenuti in România!

0: Dragii mei, am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Este o zi de luni cu soare, vreme bună și toamnă frumoasă la Sighet. E genul acela de zi în care parcă simți octombrie în aer. Soare blând, frunze colorate și acel miros de toamnă pe care nu prea e cum să-l confunzi. Eu sunt Alexandra și vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi aici pe 89,3 FM. Bucurați-vă de după amiaza asta frumoasă. Mai furați câteva minute pentru voi și pentru oamenii dragi și păstrați energia bună cu care am început săptămâna. Noi ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 cu muzică bună, știri, informații și povești de spus. Până atunci, rămâneți pe 89,3 FM. V-am pupat!
1: Ai! Fonzi! Tiguai!

0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibodepo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibodepo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibodepo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. România are milioane de cetățeni stabiliți în afara granițelor, iar cele mai numeroase comunități românești se află în Europa. Datele centralizate de Ministerul Muncii indică, în funcție de metodologia utilizată, între 4,37 milioane și peste 5,11 milioane de români care locuiesc în principalele state europene. Cele mai mari comunități sunt în Italia, Marea Britanie, Germania și Spania. În Regatul Unit, aproximativ 1,02 milioane de români au în prezent rezidență legală, iar aproape 100 de mii dintre aceștia au dobândit cetățenia britanică. Italia are la rândul său o comunitate de peste 1,5 milioane de români. Germania înregistra la finalul anului 2025 aproximativ 904 mii de cetățeni români, în timp ce situația din Spania diferă în funcție de sursa utilizată. Evidențele oficiale indică 609.270 de români rezidenți, însă alte date referitoare la certificatele de rezidență valabile depășesc pragul de 1,1 milioane de persoane. Alte comunități importante se găsesc în Franța, unde estimările plasează numărul românilor între 450.000 și 500.000, precum și în Austria, cu peste 155.000. Românii numeroși locuiesc și în țările de jos, Cipru, Grecia, Suedia și Danemarca. Fenomenul plecării din țară continuă să fie vizibil și în statisticile recente. Datele Institutului Național de Statistică arată că peste 54.900 de români au emigrat definitiv în 2025. Este cel mai ridicat nivel din ultimele peste 3 decenii, fiind depășit doar de cifra înregistrată în 1990, când 96.929 de persoane au părăsit definitiv România. RCA-ul a devenit mai scump pentru anumite categorii de șoferi, însă există un mecanism prin care aceștia pot obține un tarif mai mic. În primele 6 luni din 2026, aproximativ 7.400 de autoturisme au beneficiat de această procedură. Prețul polițelor RCA îi determină pe toți mai mulți proprietari de autoturisme să caute alternative la ofertele primite inițial de la asiguratori. Datele transmise de Biroul Asiguratorilor Auto din România pentru Profit.ro arată o creștere importantă a numărului celor care au apelat la mecanismul destinat asiguraților cu risc ridicat. În primul semestru din 2025, aproximativ 1.400 de autoturisme au obținut un preț RCA mai mic prin această procedură. În această perioadă din 2026, numărul a ajuns la circa 7.400, de peste 5 ori mai multe cazuri. Procedura nu este destinată tuturor șoferilor nemulțumiți de prețul poliței. Pentru a fi încadrat în categoria asiguraților cu risc ridicat, proprietarul trebuie să solicite oferte pentru o poliță RCA valabilă 12 luni de la cel puțin 3 asiguratori diferiți. Ofertele trebuie să depășească cu cel puțin 36% tariful de referință RCA aferent segmentului de risc, după ajustarea în funcție de coeficientul bonus. Malus. Comparația nu se face cu prețul poliței plătite în anul anterior, ci cu tariful de referință în vigoare publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Ziua Mondială a Educației, sărbătorită anual pe 5 octombrie, aduce în prim plan contribuția școlii și a cadrelor didactice la formarea noilor generații și la dezvoltarea societății. Marcată la nivel internațional din 1994, aceasta subliniază importanța profesiei de dascăl și a dreptului la educație. Dincolo de semnificația simbolică, Ziua Educației oferă un prilej de reflexie asupra realităților din școli, de la resursele disponibile până la sprijinul de care au nevoie profesorii și elevii în activitatea de zi cu zi. Potrivit Ordinului privind structura anului școlar 2026-2027, pe 5 octombrie nu se organizează cursuri. Aceeași prevedere se aplică zilelor nelucrătoare și sărbătorilor legale, stabilite prin legislația în vigoare și prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar mărfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
5: Depozit Ultimar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17.30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.

0: Moise.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. România este pe ultimul loc din Europa în privința accesului la educație. Potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, doar 12 din 100 de copii de 2 ani merg la creșă. România continuă să aibă probleme importante în ceea ce privește accesul copiilor la educație timpurie. Potrivit raportului, participarea la educația și îngrijirea timpurie crește odată cu vârsta. La nivelul organizației, în 2024, rata medie de participare era de 63% în cazul copiilor de 2 ani și ajungea la 77% pentru cei de 3 ani. Pentru copiii de la 3 ani până la începerea școlii primare, media era de 90%. În România însă, accesul copiilor foarte mici la servicii de educație și îngrijire timpurie rămâne limitat. Potrivit raportului, situația este legată și de disponibilitatea infrastructurii pentru educația și îngrijirea copiilor mici. Într-o analiză dedicată României, OCDE a arătat că lipsa locurilor și a personalului calificat limitează accesul la serviciile de educație și îngrijire timpurie. Un nou proiect de lege introduce reguli mai clare pentru prevenirea fraudelor cu date de identitate, pentru comunicarea notificărilor către consumatori și pentru informarea acestora la încetarea unui contract de credit. Una dintre cele mai importante măsuri propuse este obligarea creditorului să verifice identitatea consumatorului înainte de încheierea unui contract de credit la distanță. Propunerea introduce și obligația ca notificările adresate consumatorilor să fie transmise printr-un mijloc care permite confirmarea primirii. Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc care asigură dovada primirii, transmite USR, partidul din care fac parte inițiatorii proiectului, Sintia Păun și Remus Negoi. O altă noutate este obligația creditorului de a transmite consumatorului la încetarea contractului o situație clară și standardizată a creditului. Documentul va arăta cât a fost valoarea creditului, cât a fost achitat, cât s-a plătit pentru principal, dobânzi și comisioane, valoarea și data fiecărei plăți, soldul final și informațiile privind eventualele raportări către sisteme de evidență a riscului de credit. Mai mult, această situație va trebui transmisă în maximum 5 zile lucrătoare de la încetarea raportului contractual. Inițiativa urmărește de asemenea clarificarea regulilor privind notificarea cesiunii unei creanțe și momentul de la care noul creditor poate începe activitățile de recuperare față de consumator. Prin aceste măsuri, propunerea legislativă aduce mai multă transparență, predictibilitate și securitate juridică pentru consumatori, precum și reducerea riscului de fraude și a disputelor privind comunicarea notificărilor sau situația finală a creditelor. România se pregătește pentru o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă a anului. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni indică valori peste media obișnuită în toate regiunile țării până la începutul lunii noiembrie. Toamna va aduce temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în următoarele 4 săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice, pentru intervalul 5 octombrie-2 noiembrie. În această perioadă, temperaturile medii vor fi peste valorile normale în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt prognozate în regiunile vestice. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!
1: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
4: Let 'em march again.

Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu

0: Nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, Raw Power, Under Control. Tu l-ai încercat? Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Am deschis o nouă stație MOL în sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
3: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

lipsa ta. Bate în pieptul meu, mă doare liniștea ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei. Mă doare că nu mai zici că să-i tăi.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Președintele Nicu Șordan convoacă astăzi o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile reprezentate în Parlament în încercarea de a identifica un candidat pentru funcția de prim-ministru. Noile discuții au loc după eșecul celei mai recente încercări de formare a guvernului. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament la 30 septembrie. Au fost înregistrate 182 de voturi favorabile și 15 împotrivă, în condițiile în care pentru investire erau necesare cel puțin 233 de voturi. Mureșan a fost al treilea candidat desemnat pentru funcția de premier în ultimele 5 luni. După respingerea guvernului, Nicu Șordan a anunțat că va relua consultările și că în aceeași zi va face o nouă nominalizare. Procedura este stabilită de Constituție. Articolul 85 prevede că președintele desemnează candidatul pentru funcția de prim-ministru și numește guvernul pe baza votului de încredere acordat în Parlament. Totodată, articolul 103 stabilește că desemnarea candidatului are loc după consultarea partidului care deține majoritatea absolută sau în lipsa unei majorități a partidelor reprezentate în Parlament. Candidatul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a solicita votul de încredere asupra programului și listei guvernului. Programul și lista miniștrilor sunt dezbătute în ședință comună a celor două camere, iar guvernul poate fi investit numai cu votul majorității deputaților și senatorilor. Mai bine de jumătate dintre români au un animal de companie și tot atâția și-ar schimba locul de muncă pentru unul pet-friendly. Este o realitate pe care tot mai multe companii private o înțeleg, dar și câteva instituții publice din România. Un studiu recent a arătat că 87% dintre angajații din România cred că animalele de companie contribuie la o atmosferă mai relaxată la birou. 47% ar prefera existența unor politici pet-friendly în detrimentul unor beneficii personale, iar 63% și-ar schimba locul de muncă pentru unul pet-friendly. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în luna decembrie 2026 cea de-a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sprijinul este cuprins între 300 și 500 de lei în funcție de veniturile fiecărui beneficiar, iar plata se va face din oficiu, fără ca pensionarii să fie nevoiți să depună cereri. Prima tranșă a ajutorului financiar a fost acordată în luna mai, iar pentru cea de-a doua tranșă, eligibilitatea se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura este prevăzută de Ordonanța de Urgență numărul 23 din 2026 și se aplică pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală pentru acordarea sprijinului este ca veniturile lunare cumulate ale unei persoane să nu depășească 3.000 de lei. Valoarea ajutorului este stabilită în funcție de nivelul veniturilor. Astfel, pentru întregul an 2026 sunt prevăzute următoarele sume. Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei, inclusiv, beneficiază de un sprijin total de 1.000 de lei. Cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei primesc 800 de lei, iar pensionarii care au venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei beneficiază de 600 de lei. În luna decembrie va fi acordată cea de-a doua tranșă, după cum urmează: 500 de lei pentru persoanele cu venituri de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru cele cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei pentru pensionarii care încasează între 2.001 și 3.000 de lei. Banii vor fi achitați de casele teritoriale și sectoriale de pensii din oficiu. Ajutorul financiar este suportat de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Săptămâna începe cu vreme frumoasă. Astăzi cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade, iar cele minime între 2 și 7 grade. Izolat, spre sfârșitul intervalului, pe văi și în depresiuni vor fi condiții de brumă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
8: Salarul!
5: Ha?
8: M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce cauți sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031 9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depot te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depot pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depot. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. România are milioane de cetățeni stabiliți în afara granițelor, iar cele mai numeroase comunități românești se află în Europa. Datele centralizate de Ministerul Muncii indică, în funcție de metodologia utilizată, între 4,37 milioane și peste 5,11 milioane de români care locuiesc în principalele state europene. Cele mai mari comunități sunt în Italia, Marea Britanie, Germania și Spania. În Regatul Unit, aproximativ 1,02 milioane de români au în prezent rezidență legală, iar aproape 100 de mii dintre aceștia au dobândit cetățenia britanică. Italia are la rândul său o comunitate de peste 1,5 milioane de români. Germania înregistra la finalul anului 2025 aproximativ 904 mii de cetățeni români, în timp ce situația din Spania diferă în funcție de sursa utilizată. Evidențele oficiale indică 609.270 de români rezidenți, însă alte date referitoare la certificatele de rezidență valabile depășesc pragul de 1,1 milioane de persoane. Alte comunități importante se găsesc în Franța, unde estimările plasează numărul românilor între 450.000 și 500.000, precum și în Austria, cu peste 155.000. Românii numeroși locuiesc și în țările de jos, Cipru, Grecia, Suedia și Danemarca. Fenomenul plecării din țară continuă să fie vizibil și în statisticile recente. Datele Institutului Național de Statistică arată că peste 54.900 de români au emigrat definitiv în 2025. Este cel mai ridicat nivel din ultimele peste 3 decenii, fiind depășit doar de cifra înregistrată în 1990, când 96.929 de persoane au părăsit definitiv România. RCA-ul a devenit mai scump pentru anumite categorii de șoferi, însă există un mecanism prin care aceștia pot obține un tarif mai mic. În primele 6 luni din 2026, aproximativ 7.400 de autoturisme au beneficiat de această procedură. Prețul polițelor RCA îi determină pe toți mai mulți proprietari de autoturisme să caute alternative la ofertele primite inițial de la asiguratori. Datele transmise de Biroul Asiguratorilor Auto din România pentru Profit.ro arată o creștere importantă a numărului celor care au apelat la mecanismul destinat asiguraților cu risc ridicat. În primul semestru din 2025, aproximativ 1.400 de autoturisme au obținut un preț RCA mai mic prin această procedură. În această perioadă din 2026, numărul a ajuns la circa 7.400, de peste 5 ori mai multe cazuri. Procedura nu este destinată tuturor șoferilor nemulțumiți de prețul poliței. Pentru a fi încadrat în categoria asiguraților cu risc ridicat, proprietarul trebuie să solicite oferte pentru o poliță RCA valabilă 12 luni de la cel puțin 3 asiguratori diferiți. Ofertele trebuie să depășească cu cel puțin 36% tariful de referință RCA aferent segmentului de risc, după ajustarea în funcție de coeficientul bonus-malus. Comparația nu se face cu prețul poliței plătite în anul anterior, ci cu tariful de referință în vigoare publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Ziua Mondială a Educației, sărbătorită anual pe 5 octombrie, aduce în prim plan contribuția școlii și a cadrelor didactice la formarea noilor generații și la dezvoltarea societății. Marcată la nivel internațional din 1994, aceasta subliniază importanța profesiei de dascăl și a dreptului la educație. Dincolo de semnificația simbolică, Ziua Educației oferă un prilej de reflexie asupra realităților din școli, de la resursele disponibile până la sprijinul de care au nevoie profesorii și elevii în activitatea de zi cu zi. Potrivit Ordinului privind structura anului școlar 2026-2027, pe 5 octombrie nu se organizează cursuri. Aceeași prevedere se aplică zilelor nelucrătoare și sărbătorilor legale stabilite prin legislația în vigoare și prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-a pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte

0: Roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot. Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. România este pe ultimul loc din Europa în privința accesului la educație. Potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, doar 12 din 100 de copii de 2 ani merg la creșă. România continuă să aibă probleme importante în ceea ce privește accesul copiilor la educație timpurie. Potrivit raportului, participarea la educația și îngrijirea timpurie crește odată cu vârsta. La nivelul organizației, în 2024, rata medie de participare era de 63% în cazul copiilor de 2 ani și ajungea la 77% pentru cei de 3 ani. Pentru copiii de la 3 ani până la începerea școlii primare, media era de 90%. În România însă, accesul copiilor foarte mici la servicii de educație și îngrijire timpurie rămâne limitat. Potrivit raportului, situația este legată și de disponibilitatea infrastructurii pentru educația și îngrijirea copiilor mici. Într-o analiză dedicată României, OCDE a arătat că lipsa locurilor și a personalului calificat limitează accesul la serviciile de educație și îngrijire timpurie. Un nou proiect de lege introduce reguli mai clare pentru prevenirea fraudelor cu date de identitate, pentru comunicarea notificărilor către consumatori și pentru informarea acestora la încetarea unui contract de credit. Una dintre cele mai importante măsuri propuse este obligarea creditorului să verifice identitatea consumatorului înainte de încheierea unui contract de credit la distanță. Propunerea introduce și obligația ca notificările adresate consumatorilor să fie transmise printr-un mijloc care permite confirmarea primirii. Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc care asigură dovada primirii, transmite USR, partidul din care fac parte inițiatorii proiectului, Sintia Păun și Remus Negoi. O altă noutate este obligația creditorului de a transmite consumatorului la încetarea contractului o situație clară și standardizată a creditului. Documentul va arăta cât a fost valoarea creditului, cât a fost achitat, cât s-a plătit pentru principal, dobânzi și comisioane, valoarea și data fiecărei plăți, soldul final și informațiile privind eventualele raportări către sisteme de evidență a riscului de credit. Mai mult, această situație va trebui transmisă în maximum 5 zile lucrătoare de la încetarea raportului contractual. Inițiativa urmărește de asemenea clarificarea regulilor privind notificarea cesiunii unei creanțe și momentul de la care noul creditor poate începe activitățile de recuperare față de consumator. Prin aceste măsuri, propunerea legislativă aduce mai multă transparență, predictibilitate și securitate juridică pentru consumatori, precum și reducerea riscului de fraude și a disputelor privind comunicarea notificărilor sau situația finală a creditelor. România se pregătește pentru o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă a anului. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni indică valori peste media obișnuită în toate regiunile țării până la începutul lunii noiembrie. Toamna va aduce temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în următoarele 4 săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice, pentru intervalul 5 octombrie-2 noiembrie. În această perioadă, temperaturile medii vor fi peste valorile normale în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt prognozate în regiunile vestice. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ay, bendito.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la

0: osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și decontarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26, programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Am deschis o nouă stație mall în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance Mall Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe mallromania.ro.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Președintele Nicu Șordan convoacă astăzi o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile reprezentate în Parlament în încercarea de a identifica un candidat pentru funcția de prim-ministru. Noile discuții au loc după eșecul celei mai recente încercări de formare a guvernului. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament la 30 septembrie. Au fost înregistrate 182 de voturi favorabile și 15 împotrivă, în condițiile în care pentru investire erau necesare cel puțin 233 de voturi. Mureșan a fost al treilea candidat desemnat pentru funcția de premier în ultimele 5 luni. După respingerea guvernului, Nicu Șordan a anunțat că va relua consultările și că în aceeași zi va face o nouă nominalizare. Procedura este stabilită de Constituție. Articolul 85 prevede că președintele desemnează candidatul pentru funcția de prim-ministru și numește guvernul pe baza votului de încredere acordat în Parlament. Totodată, articolul 103 stabilește că desemnarea candidatului are loc după consultarea partidului care deține majoritatea absolută sau în lipsa unei majorități a partidelor reprezentate în Parlament. Candidatul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a solicita votul de încredere asupra programului și listei guvernului. Programul și lista miniștrilor sunt dezbătute în ședință comună a celor două camere, iar guvernul poate fi investit numai cu votul majorității deputaților și senatorilor. Mai bine de jumătate dintre români au un animal de companie și tot atâția și-ar schimba locul de muncă pentru unul pet-friendly. Este o realitate pe care tot mai multe companii private o înțeleg, dar și câteva instituții publice din România. Un studiu recent a arătat că 87% dintre angajații din România cred că animalele de companie contribuie la o atmosferă mai relaxată la birou. 47% ar prefera existența unor politici pet-friendly în detrimentul unor beneficii personale, iar 63% și-ar schimba locul de muncă pentru unul pet-friendly. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în luna decembrie 2026 cea de-a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sprijinul este cuprins între 300 și 500 de lei, în funcție de veniturile fiecărui beneficiar, iar plata se va face din oficiu, fără ca pensionarii să fie nevoiți să depună cereri. Prima tranșă a ajutorului financiar a fost acordată în luna mai, iar pentru cea de-a doua tranșă, eligibilitatea se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura este prevăzută de Ordonanța de Urgență numărul 23 din 2026 și se aplică pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală pentru acordarea sprijinului este ca veniturile lunare cumulate ale unei persoane să nu depășească 3.000 de lei. Valoarea ajutorului este stabilită în funcție de nivelul veniturilor. Astfel, pentru întregul an 2026 sunt prevăzute următoarele sume. Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei, inclusiv, beneficiază de un sprijin total de 1.000 de lei. Cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei primesc 800 de lei, iar pensionarii care au venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei beneficiază de 600 de lei. În luna decembrie va fi acordată cea de-a doua tranșă, după cum urmează: 500 de lei pentru persoanele cu venituri de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru cele cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei pentru pensionarii care încasează între 2.001 și 3.000 de lei. Banii vor fi achitați de casele teritoriale și sectoriale de pensii din oficiu. Ajutorul financiar este suportat de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Săptămâna începe cu vreme frumoasă. Astăzi cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade, iar cele minime între 2 și 7 grade. Izolat, spre sfârșitul intervalului, pe văi și în depresiuni vor fi condiții de brumă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele trei mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu-l găsești oriunde.

0: boost nou. Attila The Hun, Raw Power Under Control. Tu l-ai încercat?
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. România are milioane de cetățeni stabiliți în afara granițelor, iar cele mai numeroase comunități românești se află în Europa. Datele centralizate de Ministerul Muncii indică, în funcție de metodologia utilizată, între 4,37 milioane și peste 5,11 milioane de români care locuiesc în principalele state europene. Cele mai mari comunități sunt în Italia, Marea Britanie, Germania și Spania. În Regatul Unit, aproximativ 1,02 milioane de români au în prezent rezidență legală, iar aproape 100 de mii dintre aceștia au dobândit cetățenia britanică. Italia are la rândul său o comunitate de peste 1,5 milioane de români. Germania înregistra la finalul anului 2025 aproximativ 904 mii de cetățeni români, în timp ce situația din Spania diferă în funcție de sursa utilizată. Evidențele oficiale indică 609.270 de români rezidenți, însă alte date referitoare la certificatele de rezidență valabile depășesc pragul de 1,1 milioane de persoane. Alte comunități importante se găsesc în Franța, unde estimările plasează numărul românilor între 450.000 și 500.000, precum și în Austria, cu peste 155.000. Românii numeroși locuiesc și în țările de jos, Cipru, Grecia, Suedia și Danemarca. Fenomenul plecării din țară continuă să fie vizibil și în statisticile recente. Datele Institutului Național de Statistică arată că peste 54.900 de români au emigrat definitiv în 2025. Este cel mai ridicat nivel din ultimele peste 3 decenii, fiind depășit doar de cifra înregistrată în 1990, când 96.929 de persoane au părăsit definitiv România. RCA-ul a devenit mai scump pentru anumite categorii de șoferi, însă există un mecanism prin care aceștia pot obține un tarif mai mic. În primele 6 luni din 2026, aproximativ 7.400 de autoturisme au beneficiat de această procedură. Prețul polițelor RCA îi determină pe toți mai mulți proprietari de autoturisme să caute alternative la ofertele primite inițial de la asiguratori. Datele transmise de Biroul Asiguratorilor Auto din România pentru Profit.ro arată o creștere importantă a numărului celor care au apelat la mecanismul destinat asiguraților cu risc ridicat. În primul semestru din 2025, aproximativ 1.400 de autoturisme au obținut un preț RCA mai mic prin această procedură. În această perioadă, din 2026, numărul a ajuns la circa 7.400, de peste 5 ori mai multe cazuri. Procedura nu este destinată tuturor șoferilor nemulțumiți de prețul poliței. Pentru a fi încadrat în categoria asiguraților cu risc ridicat, proprietarul trebuie să solicite oferte pentru o poliță RCA valabilă 12 luni de la cel puțin 3 asiguratori diferiți. Ofertele trebuie să depășească cu cel puțin 36% tariful de referință RCA aferent segmentului de risc, după ajustarea în funcție de coeficientul bonus-malus. Comparația nu se face cu prețul poliței plătite în anul anterior, ci cu tariful de referință în vigoare publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Ziua Mondială a Educației, sărbătorită anual pe 5 octombrie, aduce în prim plan contribuția școlii și a cadrelor didactice la formarea noilor generații și la dezvoltarea societății. Marcată la nivel internațional din 1994, aceasta subliniază importanța profesiei de dascăl și a dreptului la educație. Dincolo de semnificația simbolică, Ziua Educației oferă un prilej de reflexie asupra realităților din școli, de la resursele disponibile până la sprijinul de care au nevoie profesorii și elevii în activitatea de zi cu zi. Potrivit Ordinului privind structura anului școlar 2026-2027, pe 5 octombrie nu se organizează cursuri. Aceeași prevedere se aplică zilelor nelucrătoare și sărbătorilor legale, stabilite prin legislația în vigoare și prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționerii la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara, la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100300.

0: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: 89,3 FM, Sighet FM.

FM. One Hit Radio.

95.5 FM.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69. E Siget FM, exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: mea, eu încă ne țin minte așa.
1: 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

muzica tare, să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim